Eus, muh kiehkuu koosi hissieus, tiedu, pidi sienju hii lievu. Mä oon narknus tiettään jäfki hiis, tuerras tallu päättiin päfki hii läfki. Kehponua sähtii kirtili, kieva sai suoja suotjai sirtili. Ei vadi hei main ainmus räfis, vaamu hietnamis tolasi chansis. Käänkä nimmeli patsin ja welte, mai kuetti nievura ja patsel melte. Vetsä miähtunke veijolas, kukkus kuului pelolas. Johti hain teos ilolas elolas, vaimistis rekkosis jeolas.

0: DJ Edith Sammi.
1: Boridi falle sammi. Ja ton kultalle kie boridi sammi saattaka mi pistallo kiirastsi. On nille tsaksamaan nuo kuoklogi neljä päivi. Ja tämän vahku tsaia muhtaka. Mihkalmas talvideke ja mihkalmas riidu. Tän challa jahki sammi kirjis. Oin tappako hiille kuotkeens välillä talvideke poroka. Tälle arevi. Ja nuolle Eurovuosporukan koitte, no vuosikostike saamis koitte. Tän saatikis kuulla muu karneira, eila marheira buktunja, odda saamus odda siihen, ja mihkel morottaja yle saamis puoriditunja.
2: Pyöri iideet.
1: Ja kun tiedätte, tahtane challon, muin muistu kohdalla, täällä muotia käikin lähti jahki saamiskirjille challon, ja täällä on soit vähän reutanta talkalat.
2: Naa, koltsiut on peivi tiitä. Kalla mun on vähän vyörittiminen, että puheta osin, että Mikkolmas täällä vitäällä.
1: Juste, Mikkolmas riituu eikä Mikkolmas talviikaksi jälleen.
2: Joo, mutta vähän kalli juurtaamme, että ei tukka valataan oho puheti.
1: Ei munkin jälkeen, tämä on vahkupuhta.
2: Naa.
1: Koukiasta on tälläkin tiedä. Samoin, joo, tälle sosiaalimedian on muhtinaa viisin challaa tälle en liekkas miehtä. Miehtää tämän, koska lyhyen saatan lähtikalmassa.
2: Tuota, ja täällä on meitä, loikustat El Niño, tämä Almo on, mihin meitä ei vaikuttu, eli en
1: El Niño.
2: Joo.
1: Me ei täällä tälläkin, mun ei kuulla tälläkin virran.
2: Jee, kuulun El Niñosta. Munpa tuota, no mun puhuta Mangelaa.
1: Just, kalla muistella Mangelaa.
2: Joo.
1: Me alkaa kertomaan saadaan ailua ja suunnanammalle voi voi. Tämän Mangelle on ootsutte odda semmos odda siitä.
3: Okei, lausjoula. Okei.

0: Inge Maija Blind faarrui kullui tie. Ja tunhan kultala porre iitit säpmi vuolkattas. Ja miitattam javu vää tiime äiki kullote. Moi, mustalen tom täällä. Täällähän lii Giorgio Manust almostumtakka raport Finnmarku komissiosta. Ja tien tästä lää Outamarkan tutkom toi Cielekim tom, että makkar lii keyttim ja omosten voikot vuota tienu kieltä stopen taatsapeln. Nää nyt ärkämällä saastalla Holmberg eli tästä pyytäm, että puhutettiin tästä sielläkin meittei suomopelesämmi eli raji rastalteje voikot vuotoit topen taatsapelni. Ja sun jesakostal tästä tain, etteikö tahlää joota aiki annam äykkim tai kuauluit siis sämmili. Outilkoupas taaträäji liji kiesäm. Te taamme Aslak Holmberg sahittolla mii kuullop aipos forka pali.
1: Ja mii kuulla vielä lähtee norkkaa staata Finnland Statskraft. Lävänkiä sitä jotain loslagus ja tahtsava murustaka tahtsavurkas Chiles. Ja tulevan alkoalmustu kouluit. Ja tämän sillä takan vaikka vaitaa sillä on jodus. Nuohte Mapuche Village. Ja mii almo jodin jäädä johtankin tämän norkiin tien Tää laiden lesuunnan maailman jälkeen Oskalle.

0: Ja nyt koutilti muusik pitää vähän loi saahote nyärkämlös Aslak Holmberg li iänäs tutovos vastatas on mun sun liuatsum Finnmarku komissiost. Ja taat vastatas ku äskä salvotten vätämas suomopelesämmili voikat vuodait. Holmberg loi tättum komissio tjelkite suomopelesämmili rajirastaltitte voikot vuotoi taatsopeln. Holmberg akastaloi tait voikot vuotoi tainete ulmuuhlää aiki joodo annam äykkim kuauluit outilko upostaat rääji liji kiässäm.
1: Tällä teosta Finnmarku komissiona mi parakaudi lahtel njäjä jae tässä koelkiten ja tienu kieltä voika vuotajan parakka. No, tälle mun telfoa mä sin pitkä käypä tuossa tohko aistan rääjää rastiltetji rifti ektui. No piyten sin tjelkkati tai maittai suoman pelsäämme rifti toppe nuppe pelte rääjää.
2: Lää minuta kerran maasalla tuudavas.
1: No joo, kyllä mun on teos tuutavastaan, että tämä komisuunnahan tohkehiitä mun käypätusä, että siinä mailla ofta on epilis, että olo mun säämin kehorro tässä rääjälaakka, että missä reftikin on vahin kuvlui maittain norkkapen rääjänu. Tahkalla teos hui mofti tahti, että siitä on tuutastetti.
2: No lää on mihkiä, takia ääsi, mani, mä saatan ihlaa tuutavus.
1: Joo, tätkällä. Ja teos na okta millä tahatte, että nummer si juotsutti, että tämä reftillä tuossa tai olomuinkin lie äikki tjaada äfkästallan tai kuvlui. Mutta no mi tehtä, no tämä rätjä lie olle saakka hehten olomui kevahemmas nuppel rääjä. No, munilla tanja aippa softaa oivillis, että tahtaa lipsitä ektun tai riftiitä, että tusseta oftaskas olomokkilla härjänän johti norkkapeltä, että tusse siisla rifti, että mun kalu oivilta on tällä kollektiiva rifti holmuita kehorro täppä kuvluus, että mis lie rekti, no mun anjan tällä hui tehdä spelle, että tuo sosiaala rekti, oftas tällä holmuin norkkaperää ja ja nuppimaan ja inlahnuu tuhtovas, kun siihen ei tutkan tämän vuonna piivittu käypä tuossa maailman letjen pitkän. Ahti teosko tällä tuohta, että tämä näikki tällä stuoraamushastelussa, että mie hoitso puktikku eli rastärää ja miehän hoitso fiina toppe piytimme, mutta ei mun aina, että tällä aipasrekta kuitenkin tutka kehtä tämän käypä tuossa, että missä voika vuotta maitte tämän vuonna piytit.
2: Stammana vaikka lupme, että tohko tätä päällä ei aitsukko tätä ilomma niin pukti teikka.
1: No ei, tällä teos okta, että vaikka missä reftit toppe täällä jo johti, no mutta tämä vuonna piutu mihän aitsus liuku, toppe mihän aitsus lupme, mutta tälle vas pohti tämä rätjä hehtetu, että mihän hoitsu pukti tai räjärästä, no. Tällä kaitselta mä oon ollut äykkillä takka riftin, jos mies sähtö tälle reftimeltä tai äfkäställä, että kii katseloi, kii lolue mäni tässä rääjäältä tai kii määlestä looji säitti, outalko puhta rääjärästä, että kalhan tie samaa verttäisi juo juoptus kaunas.
2: Tsiilekekko makkaru eikä saami on lehtäpä rätjäkuelujon. Makkarattas lämmäs outal, outamarka tihtiin.
1: Joo, no täppähän teos lemasan seamma siitä, kuoppa pelle tienu, että tahtan kalla outalko tämän riihkarätjälle jopa juurtasuvan kenu, millä täppä seamma soat äfkäställän tai laaskuvlui. Ja te omatta mun käipätusas, no tässä ei saakka jäyräpiittu piirra, metsästäjämme piirra. No moni muisten osa nehää mitään rekkille. Mä mun naamuhin toppe silja konklusuunnain naamuhan luppemaan, mutta ei mun jääkki mun tante on sirviin. Täällä ei ole palatsat. Mä ajali jo olo, mutta täppä tarpo sitten äfkäs tällä. Täällä teos murri, tällä aamnasti, tällä murre, tiekkäri. No, tiedän mun talonjan, että mä ajali täppä olo, mutta tarpo sitten ellimiin.
2: Maka rifti tän äikäisäämi on äiliät.
1: No tällä teos oktakaiselta, että mä oon kuhkas onmoskille tutka, että mä oon adjubaraka ja mä ei. Että muskoille ja mä stakkar prinsipa, että että miel parakas tai mai miläve parakas. Ja jos kes nulla tasa mai, että mus nu tahla sinäsi. Ja tämän verran talle tselkkatit. Että kaltaisella teos, missä vei olla suhta adjut, vaikka koelle piuto loovi tai jäävrin fiinna tai he varramaitteen metsästän loovi. Mutta just tahatte, tahla mintu ehkä tselkkatit, mä opakkaläkäitän tahka. Ja nuo mun äänet, no millä hoille lahkaita oot hurista, jos mi manna norkkapäällä erää. Ja ahte, ja mi aittu tämän kovlu olo mui tää siis liian, että tietyllä mai mun oinja nähti lipsi puerra, että minun ainit erälahkaikotus olkopelet huristana. Tahtana min ärpävirlas kovlu maittei.
2: Ja muodon saavasi yhdessä pahtevadas toimat.
1: No mun saavasi nähti tällä aistan luntolasuessi minne älli maservostalla mahtemi päässä. Aistan puolekin kiitä täällä veuakkasti toppen jyrkkän jäävre ja että tällä tselkkaa että loppevuoja tai tän tsaggat. Ahte aistan, että missä lyhtsi maitteet, että ratjan juolkkatuus takkara. Ahte itärpos smehtä, lanko mun tämän lovihtussa men vain, jos mun puhtan vähän lyöpmäni vai torski vai mielleske. Mailla fitnen toppe täällä rihkaräjän uppe pelti. Ahte takkara juolkkatuus ei mun saava näin, mä hei tsaakka tän täyväläs äfkäställä.
2: No täällä kodon on juhtun vastaus. Aatko kodon täällä tienää parkkaa?
1: Munin voika vielä tiedä. Mä ja mierkkasen mun jaakkan tähän vältä vielä kuhkesäikki outalko tähtä lääkkiä ja juolkkatusa, että challon tähtä mä ei tähtä komisuunna mierrätus mierkkasen. Että tällä mentä arra täällä vuosta, että vaikuttaa tähtän loppevuoja tähtäkin outa mierkkatihti. Että mun tiedä. Maitään tuomu vuotul vielä tuosta tähänkin adjuparaka, että tahkal pahta vielä välti häikki. Ja maittain tällä tehdä skuulla tällä norkkapele olla muin tämän piirra, että ulminhan ilja, että millä pahkemmin kenkkä eräkuvluiden, mutta aistan vailipsi vei olla stuolahti tai oktavuo tai mahjolemaan sen täppä äikkiä saada.
0: Tienut musteli Njörkamlas Aslak Holmberg taamak Finnmarku komissio raportista. Tästä pohtee elit luhomin lasevalla ylesäämi nettisiitain. Tämä Aslak Holmberg sahittelai Kirsti Länsman. Mut tjövuvas muusik pitää meidän väällä Ingeri Johanne Oskalle. Pitän ommoli puohmu päivit.

0: joo, tälle, no Mikkelin kässän avi sitten. Avir challadan birrahte Norlantrom se fin Markus täältä selgit. Tällä halkan takar olas mahti energia mahtolukten prusefta enan dollui. Pohtivas ja kiite isku ylhäkän toimait pokte odjata vinorka poantat vei olla suoda ohpa hempo makkar energia joutusa kaunu ihte oamme dollui. Tahte mai pese teivahte faaga birra siitä ja teivät hierää poantekkä lähte valtanannu jakkar joutus siitä. Tälle innovaisuuden orga skille ruhtalan tämän prosjefta ja ulle millä on jo puanteita arvostella kohti, että aasa ei paikalla energiaa joutuisa odas mahti resurssikon. Ja puanteita ohpaloktama pokte teivälle minne firmalla huksi minkälka prosjekta muhti tahti, että ennan tuollit outanit edes. Ja jos et energiaprojekteita johtaa tarjaka investeerit odas mahti energiaa joutu siitä. Ja lähtee projekteille alkovonta vinorka puanteita eftuusaitte vuodul. Ko iskama saa ihahte puantein lähestuora perustumi bioenergia ja biokassi ja päiväs energiaa. Mutta ollut saatte vaan siitä vaan siitä tjahkiimaa kuskit investeerimi ruhtalemaan ja kilpailusvuotta. Ja vain leitäkään tietojuokin. Minä olen tannut alkaan tien prosjefta ja tien virallohkin avvirissa.
1: Joo, ja mun kaunin muetti uutas ja tämä nuppeist mun luuva iänästä kärpajetsallu. Lapin kanssa täällä eteen täppin Suomasta huadho kuautas lii täällä iautut min pajelle tjöte kumpi mietsest mistä. Atai tot autut toi aiku iaututti te tjöti outse kumpi vajutsi mietsästille. Taathan mietsästem kumpi mietsästem äikä älkä Suomasta joulo määnu alkost ja tot jatkovala puette ive pelni. Mutta taatli tiimä alkan vuossamu kerti pajien love ihan kotakär nääli. Kumpi nääli mietsästem lii lamas mähduulostont, että kotat kuumpi takkar sojolem sajatto muttui Euroopan unionista. Ja tästä meittei tälle pooti takkar mietsästem laavo nupästus. Tästä pohtaa eli luhommin Lapin kanssa lostot, mutta nupemait mun kaunin yle sääminetti siitoin takkar vänihös uutos ete. Suomost parkottes vuotoli käppänom, kovertipt monom kiito ollo lovvoit. Taat sielkä statistiikku auttaa tietoin ja meittei laapistat parkottes vuotoli käppänom porkimäännos täväli seesong riitmon mielti. Upo ivetää siis taat parkottes vuotoli kuittaksottom monom ivest laapi onnom kotteest. Kuhhepäiki paje uainust parkottemi meeri suomast lii ain vihostyöres pajel love prosentit. Meittei avus parkosa jehlää upo Riikko tääsist utsää. Tiet kaunoi täppin ylesää minetti siitoin.
0: Joo, ja manjel pohti musiikkala ja mikulla tänä, tämän pidätte norkasta ahtavin, että Statskraft lähden käsi täältä Los Lagos, Chatse, Famorus, joka loppuu Chatse, Vorkas, Chiles. Ja tämän tiitellekin pohtan olkopäällä ja norkas tuoda tikkiin selmusta ja meidän tiittoimit. Joo, aamun itsellä vassana.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmot. Mun on Malle Juna Andre.
2: Ja mun on Malle Ule Mahde.
1: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
2: Ja tjak tjak mannon kuhtana blokaa päivä reis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saadakis.
1: Joo, ja tämän saatki kuldelit NRK radioäppäbokte.
2: Tai radioaparahta bokte kaskava kuin tiimu oktanoblogis ja tiimu njäljis.
3: Tää varra levalle puolis luotti. Ja sitten ei täällä kyllä nukaan louhti vaikki, mä en mun tiedä. Täällä varra.
1: Mu juusi jousa, just tällä kuldelit. Tämä ei kuulla tässä, että juokki lavardaga tiimu logis.
4: Tämä on kyllä hyvä kuulla. Mä mun yksinaa nasahtaa joikatien. Na kardim lime roša joka tin jo moj kas kašem alvalava ja de mi vojnim stvoras kipa kva.
5: Jo aluodis luohtai podcasta on kuulahte min tope NRK radios tope NRK applikasjoni pokte. Mannelle tämän pohti musiikkaa, teemme käsittelen no talkia temperatuurit musiikkaa. Ivan Bylju, Saara Lea, suunnanamalle alekki

0: tie kuuloin älähki ja täällä puhutaan tälhki ja temperatuura tai shongo ja liekosvuoto. Toi liekko tsehi. Ja mun alkoittamme täppiin suomapele shongo tieduit. Utsjuvosti anarist vyörtim näillä ehit räikalla päihui arva. Li lassen litakkar luachis maatopiekko. Janutuvost meit maankoin soojiin arva. Li meittei luachis piekko mon sunta muttustolla. Kietoruottosis onne arva. Li meittei luachi takkara taveviestar luachis piekko. Suotikilist lii peiviu maankoin soojiin arve ja talletot muttoo vähän mangelää soudon ja lii luetsi. Meittei ruovin jarkost päihui arva ja tottale mangelää muttoo soudon ja lii takkar luetsis piekka. Palkeijam Helsikon Helsikist alkost lii pelipolvi ja fjärttu, mutta talleko iite tästä jatkoo aine te maankoin soojiin lii mjärkkä. Eihit peivi maankoin soojiin arva. Ja lii tjouka sehän tavepiekka. Ja liekko tsehi puetih taa anarist lii kieskot mitte tum outse. Utsjuvost chicham nyärkämist outse. Janutuvost käytsi. Kilpisjärist vitta. Meittei vuotsust vitta. Ja ruovinjarkost chicham. No pai taas perle.
1: Joo, mun sahtalalki ehti Finnmarkus, kos lää lulladat ja orjes lulladat. Lää kasko aga tjauka piekka rittu koulun. Tavi Finnmarkus, italitis päivä lää maitte tjauka piekka ja muutui lää palavatalki arvi. Tromsas lulladat ja orjes lulladat lää palavatalki arvi. Mani kaska päivä ei pohja orji piekkan. Ehkis virhtu. Nollantas molsosutti piekka arvoafti järvi ja manja kaska päivälle pelohki palvat alki. Trandalaakas molsosutti piekka arvi manja kaska päivälle virhtu ja kasko hakaitte päivätät. Ja kes lulimus saamme kosilokam lulimus norkas Öslantas tavadat vähäs arvi manja kaska päivälle virhtu ja pelohki palvat alki. Hagderis tavallat, rittu koulus, karrariddu, päiväikän lodgetannen piekka. Ja nuorethan arvaa vähän tuostas, arja päälle kespeilohaki valvat alki ja firtu. Mani kaska päivä, molsasutti piekka, tjauka piekka, rittu koulus. Ja tämä lulli norkka tuotterin tälle talides päivälle tjauka tavalla paruispaikin, muutuikalle vähän arvii ja mani kaska päivä firtu. Ja temperaturat mun kästin juuri ehto iiras, tekemi jaotsi mitäkään meillä mait. Kirkon jarkka sohtsi liekka graada, denus aldis kuhta, altas kautsi hammerfest kuhta, karsokas kautsi, kutgeen tjeja, romsas kautsi bododja sohtsi, trondimis sohtsi ja uslus neljän blokkeen liekka graada. Tällä aina opa liekkas Mikkalle Tavvin ja mai lulta täyskin.
0: Joo, nuutta toro lemin ja nuutko tuon netti huolkattas alkasta, että Mikko olemassa tällä viikolla tsiipua, että jemkalla eipä se oskoa tie.
1: Munkin kalta ala oskoa, että Mikko olemassa tällä viikolla tsiipua, että on vahku koittu.
0: No.
1: No, tai niin läpä muuten päivältään. Mutta meitä on no, kikiaikki, suola ja mannu lähes suunnilemaan.

Tiimulla 3 minuuttia vaille kausi ja vaille ohti suomaikki. Ja tämä merkkasi, että eilen maailman laukki farkastudio ja muistella tikkide, kei mikkide oda semmos oda sit. Mun suojaan vielä ohta luodi, ohtalle oda sit. Eläki Inka Juusu ja se on jo ikään lemmon mikkuun.

0: tunkultala puoreidit säpmiä tiet juäikusloi ootsas riehpo vuotna. Tiimeli ei tuu tääl lovepajiel ootse täppin suomapelni ja lovepajiel käytsi taatsapelni. Ja täppin onne liimistlamas kootakeinost kaaren Eira. Eila määrät Eira lipahtomion uutosiit ja mun täppin ylepelän anarist Mikkal morottaja. Tän juovuva tiime äikimi kuullop ainos uu vähän keijosteen ette makariit olko rihka. Toi olko önnom uutosiit ja saavoit. Joo, ei lään kauna.
1: Joo, ja musta läke kossi läuken studioi. Tällä nuohte meikälki huumaa tämän pirraahte ihtin hänälki tutkan päivit. Teki tutkan päivi oktavuotas. Te boute saami allaskuulla almoga juovutan tutse palka saamis. Tällä kare seminaara. Mä etun saattaa, että juovut jähtö siitä, että he suuma pokte. Tahtan johtkaan mii manna vahkus leiteen useltis. Ja tietysti miehä saattu kuoti saamitikki, kun ikte saamitikki sille vähän aika dramaattilas alku. Kouteltiin vasta johkimaa, että leikin uppusi suunnan pellotat, nurkalot folket ja parkipellotat kaipidan. Oikos tietuitan saamitikki direktöyra Kuorahallan raportas. Äänetien asiis manjelas. Mutta outalle kun mun omalla muu kussin Living Zombin, te mun suojaan maraile ja tällä kerralla kisauta suunnanamaa.

0: marhaile ja rahki sauta. Taltan aasa jahte dutkan päivi hokta vuodas de boude saamia laskulla alamuka tuotse palkaat saamis namassa seminaara. Lästä alfiisala tsa tietysti itse ja summa bokte taht le ihtin pärjätäkä. Seminaarassa tsa musta ahti juvui tuoji ohpo palkat siikin norkkaa Suomas ja Ruotsas. Ja saakastalla muuttu praktiikkalla mahtuu ohpu ja akateemalla tutkan toimihuhtas ja sahtenan tutsi surkki pohtaikki. Tän tihti mun länki pouten tai ehkä kuitenkin on studio ja rektore allaskoulussa, saami allaskoulussa, eli vingin sommi puoridit. Tien för typ stall laga på den.
1: Ja, blatte.
0: Ja. Jo, att seminaren han alki tenus topp tenus altis mannan vaksjalle jotka.
1: Jo, missi mannan vakko fadden tenus altis där lidan lossepeutu ja där lidan att måla att esko det halter sig med stutka mi ja pahkala solmuide. Mi jotki samma palka där tapp kuutkeinus ja där mi poutet outstate mehtä saami, maankokoulussa saamis, poht teihkeä tietysti. Mä saan fäätän, että mua mikä alkoi ohtaus parakat. Manne tutjulla tehäläs, manne tuetju ahpulla vielä tehäläppo. Ja mä itse tämän tutkama pirra, että tätä hänä tekee tänne veilosvuot. Missä on äilään nukalle tuetju tutki, mutta täällä mä itse päälkis, mä mihin kuorra, mä mun vaan muottin säännin tässä maangella slok. Täällä huitehäläs mä itse salmusta, että ei minun chaps tutki.
0: Just det fall. Men hur många där sålde Gunnbritträtter? Eller hostas...
1: Gunnvårgutton.
0: Gunnvårgutton i Gunn. Där måste jag kunna kosta. Nu är den dåse professor.
1: Nå, då vill jag lika sami alla skolor i Lämsen. Ja sami servodakki. Det är annat att alla sami alla skolor sirrytty kaktsilöi oftsiste teiske. Det är kaktsilö kaktsista halki on sirrytima. Ja Gunnvårgutton blir oktadenki vuotsin alki parkui. Ja se on alkuräis, kaksille oftsiräis parakan tänne tuujin saami allaskoulussa. Ja nuo, että meillä huiraamis, että ihtin, kun tämä tuolu häälikki kuektenpilu häikki, että saami allaskoulussa vuostas ja aina tuetti professori Kiima itsellä meiltä tässä. No, että känniä pohti kuulla. Ja Lassin Kynvuri, hän lähti maita just mehtä tämän tuotti ja tutkamis. Teillä saarinkä yksi ponku, kiljattu aftegraada stipendiahta. Saami allaskoulussa ja kuulla maitte jolla tjatnes on taitallaskouli. Tostella maitte määrä magka, kestä lääjota aftegraata, ja maitte Sigga Maria Magga kille kellakas instituutta, joodi heitti Oulus, Oulu universiteets. No te tiedä, että tuotti uessi. Mutta tämä on meillä hui täällä, stella tämän, että mua mikä olla parak ohtas pahtaiksi.
0: Just, täällä on täällä kolme riikas, ne Ruotsa, Suomas ja Norkas. Tämä ei ole... Makkara
1: Outsparku lelemas. No Outsparku mutta tämä on mihin täällä huitehallas Outskoulu. Täällä on, että minua saami uoppuhuskuoptas toppe maikohtuudin saaminas johkamohkis. Saami uoppuhuskuoptas aanaris. Tämä ei kohtuu sogsak. Ja tämä ei tee saami juotkaskuulu ja patsotaluskuulu ja läpi kuitenkin. Mua mii parka ohtas nuo, että takia täällä, että ahpi toppe. Että tuohon ennäsi, että kombinaisuuna. Tudjun ja tuetju ahpu, tahta liittyy tätä pahtaikin. Ja vielä, että muu mikä olet hohtauspalkat pahtaiksi. Tänne lääke huipuera, että pohti, että joudi heti. No mä laas mikua lutsi ja pahti Jouni laiti toppe aanadis ja säädellinen Eira pahti juotkoskuulis. No että tallilla saakka tämän vuodupirra, mä ei mii pitkä, tämän pahtaikin tuetju ahpu saami servotaas.
0: No, tuotsihan perustahta on ollut muista. Ja no, kun mun ihminen on täällä rapas puhka iltus, että täällä tuntui lähteä professuurat.
1: Joo, täällä vaikka, millä tämän kun tutkan päivä olisi, tehän lää, että universiteet ja allaskoulut pouti olmui. No, että puhkalla puhdispuhtiin ihtin saami allaskouli, just leidstäppä lohkusin ja juovuutan seminaara, mutta tämän sähtä maitteen juovuut digitaalilla. Mun hän ei maitteen tahtia, että täällä tekee, että kun lävältä uhpuja maana parkui. Täällä on huipuja, että millä maitteen otsun, no automerkat itse, saami tuojia päälle, Juhanna Njaihtä. Saami tuottihan on huid tovtus ruota päältä. Saamalla maitteen, että uppuuskantuura, millä patsutuoli ja tuojia vasta, koska nuora välttämään faagareiva. Tuoppa pahti Ingran itse smukki. ja tuetti akademia. Täällähän tuetti akademia paru kuin siihenkin Suomen pelte ja Tatsa pelte. Nuo, että toppi maitte ei puhuttu hoitusteetji, nuko piirit honen siis. Ja vielä puhutaan, että maitte min ensimmäinen studentti, kelle tuojaa, jolla studentti, täällä mä ei meiltä taas, ok toutamärkällä Elsa Lappa.
0: Just tavalla. Te olisikin täällä ollut saakka tuossa. Mä oon millä ulmillinen tänne seminaari.
1: Tänne seminaarilla ulmi tsaihit, mä oon tehdä läsikki tuotti, tuotjon ja tuotti vahvu saami servodakki. Tän seminaarissa mä ei saakka, että mua mikalka nannetan oftsparkku. Mua mikalka tsalmustahti tai veulas vuodai mä lähti. Ja manne tässä erikin lähenu tehdä läsikki outanahtit. Ja mä ei tuolehi tai arpi vielä. Tämä on niin kuin tuottihan lämmössä mistä pyytstämme. Täällä lämmössä on tämä tsiinga. Täällä lämmössä on tämä millä aukin. Täällä taas mä ei tsalmi ehtsä. Nuotte täällä nuu manka pieli. Nuotte kun aina tämän tuoji saajataan ja tutsuma saajataan saami servotaas. Täällä lämmi puktaa tämän torvu. Vaatipas vuoda. Ja mä ei tee tsaana olu mui okti kun pes farula ei tutsuma ite. No, että täällä tämä tsaappa saamassa uusi Manjami Sähti Park taitelaitsi ja tämän kreatiiva suorikis.
0: Jos me olemme tämän tutkamusapina, mä kärä määrkäsu, lää tutkamusas tutsai.
1: No, tämä on mun aina täällä. Outa märkä tihti, täällä on minun stipendiahti kiille parka minne tämän Jetsutaftegraatapalkku säädinkä yksi ponku. Mun aalulävin juorasi, kun mun kuulan suu Taftegraata tämän tittelä, että mun suotna safkuha. Täällä kuorahalla maittei tuujiin, mä olen rahkautuvun aikaisen aika.
0: Just.
1: Kaksen plus syötti luo luopas, että makkailla leamushan talle. Jälä maittei numma määrä magga, että Taftegraata, että hän maittei tämän, että tämän rahkata, maittei tämän tsiingahan taitelas ja tuujiin tai armolas asuuseen. Ja maitte muistella tämän tuetti historia. Ja tällä kynvon kytton, kyllä takia kuhkimus parkan professorin. Ja suu tjanasta, nuu viitä tavirihkain ja maitte iemi almus servodain. Ja siemmä stella, että siitä että tuntun ja tämä praktiikalla suosi. Tiellä takia minun muun mielestä tiedän, että tämä haltuisi, että minä lähdin minun tuojani. Ja teos maitteen numo kielakasinstituutta Sikka Maria Magga maitteen kiille välttään tuottokraata tuojista. No te, mi tapsat ollu ämpukin, just mun on huireen herras, mi tapsat ämpukin kia valtsyvtsi bachelora, ämpukak kia vuoruhyvtsi tämän masteruohpu, mai mille plääni min fastin ruohtuluotta, ja te pahtaiks maitteen tuottokraata. Tämä on niin kuin tällä nuuteen herras, että tällä saami servodaas, iätsä saamelaiset, kia tutk tämän saami tuoji.
0: Just tavalla.
1: No, ikä olkupäällä olo.
0: Ja här lärdes panelsagalstallan tämän makkar oktasasparku kalkkasi läht. Mä ei tonne hallitus makkar oktasasparku kalkkasi läht.
1: Mun jahkan iänossa tämä saami asuhus ja iänossa saamit hallitit vielä puhuttu nanni tämän oktasasparku. Tämä on niin kuin tämä tsehpo, tämä leanumaan kuin kuovluus saamis. Ja muomikalk oftas maittei park farulai ja maittei muomikalk oftas maittei otsuhit. Täällä on huitehdas, että otsuhi ämpuki vuoruhi hattu tuottii ja ohpu. Täällä mai okta veilos vuotta. Ja min luhtahan sähtää, no mä saami allaskuulla, siitä on täpäs kärk kolmajais, just vuoruhan fridja bachelora. Tuon saat rahka häppä haltstakkar ohpu veilos vuota nuotte ton kärkka sikke parkat, ton kärkka tutjo, johon kärkka maittei studerit. No te vielä tehkää, mutta tässä somamus ja puhelimus uusi, mun alien kiihti tai kielet tämän planen. Siksi tämä millä mannan vahku ja tämä millä tämän vahku saami allaskuulussa. Täällä tämä on, että jos mehtää, että mun anne oftsparku tai pähkällä servodaikun.
0: Ja tämä on saattaa, mä ei mielenkiinti vaan se nuora holmuja lähtee, mä ei hohpu lähtee teitäkin lähtee tällä valtsan tällä oktasuokkaa mun ajantissa.
1: Lea, missä lea takia välttää masteruohpu ja takia välttää bacheloruohpu, maita parik mangin kuule välttää nuohpu. Ja mulla on se näykkiin tähän ohpu maite. No, että mukaan illuun ja mun saavan tuoda, että ollua puht hihtiin maite ei saa mie alaskouliin juovuuttaan. Tämä on niin kuin tälle lailla, että taviriikkalas fuukkyys, mihtä saa mitä siis tämän tuotti ja tuotti ohpu ja tuoji veilasvuodat.
0: Ja muistana täällä vielä nuhta.
1: Tietysti. Puolella mästä aallon uhtoihin saami allaskuulussa.
0: Tiedä kuulette. Ollu kiittuun saami allaskuulla rektor Living Zombie. Ja täällä musiikkaa. Täällä nuori.

0: Yes, se beror nog i det.
1: Oj, oj, oj, oj! Ja, vai? Pinnapannetsin lennen nuo olutaakkan ja väsihän. Mulla on bilevuksen ja jälle vuotsan tänään nää. Ja kun pinnapannes päätti te, ja te puhutti helikopter vetsä, suu ja muu. Ja te lehti nuks, että kränja paasti mun on hiusikin. No, mai? Ja, ton pääs kääts puut mun on fjärani. Tjak tja manu, och den on blå päivä.
0: Jo pinnapannas diamaisat te kehtsat. Ja manjelle pohti musiikkata, mikä sitten olkuriikka ottaa siihen saakeet. Muhto uuteltan Hilda Vittasönner, Hilda Vuolapia suonjanamalle luonttu ihmasat.

0: Olko annam uutose ja saava lää täällä vuorust ja mun kauni manaras aafisist hitruus mainas kirtee autoin. Forkole eli takkar skifi science fiction maailmist, kost tuotoi toh auto vetsu jo kirtem näällä. Aino sujis oskop monop tauhoon. Voilä on anamana tai hollantiin. Toppeli takkar pal v, nommosas irattas. Ja totli finnim Europ kirtem torfolos vuotovirke oma häst easast, toi EASA. Tuhittem, mitähän mä tulotsam kirtee auto puoutatem. Ja jis puohmana teko vuovejum te vosmu auto pyöhti lungoni tähän äimun ja polnup iveketsin. No taattii kuittokla takkar automi pajanisi jeijos siljoista äimun teko vaikka helikopter. Mutta taat vuojan voi jo vistik maati mieltteko täväliinnu autoin. Ja talleko toin kalka kirteet, että hämmejuvuo kirtemasinin. Ja tot roottori ja puoh eres kirtemon vaiviltom rähtose vältoje anon. No taas i pyöteäpäs tävälos autovyöjim korttain vyöjit pitstos tarposuvo aipos kelpulos vuoto kirtemon. Ja tarposuvo meittei kirtele saje. Taat liikuittak vala kukken taas tete aipos tävälos autovyöjie pohtsii päivälaut tain vyöjit. Tam hatte shat. Kulmoset tuhattist, vitsot tuhattan eurot. Ja taat hattemeerit, toi hattemeerit iänä suu totte te makkar autost lii saaha. Ja taa vuosmu uästehlälämas virke omaha ja eres äämmät keyttee. Että takkar kirte autost pahtelee te äykki automarkkan pialustas ja virke omahas toiman eroma saat talleko tietus ajan kalka pössata jotelaut, mutta tohon limu toi vätis pössata. Automarkkan pootiin mielomme te takkar puelu almaiset, että sii vöijilitutu se autoin ja talleko kalka pössat meetsin chaskatti tuulla te talletu se kirtelit äimun ja mut on ju takkar uutsan parkoin ja tientikärin parkoin, että zettele detat. Tää science fiction täällä.
1: Täällä tagallekin täällä on ollut science fiction saakka. Mun alkeen just se, että okei, just täällä alkeen se pilja kirjit. Kiitoppakakasti yhden ruksit suokkait. Eikö mun alkeen tekkäri just se.
0: Tappella takara kirjit suova tälle meitä.
1: Oli, eli okei, nähtä piljas farkka saat kirjit.
0: Joo, mutta tuo toi köhtlou käytsi, sättä jo letetoppeen vuolää anomista tai hollantista, tiekäri.
1: No, mun haalien oinit. Mun se mitkä se saakka, lekkon kärkami.
0: Joo.
1: Joo, tällä meitä, tällä kansiermi virra. Tällä nuohte Australias okta agenta, kansiermi agenta, tähän PSA itsekin häkki. Tohko tervasvuoda palvelussa statistiikkalas portaali talle käsit. Ja tämän muistella riikka statuministeri Anthony Albanese. Ja pääsuunnalla tiedot ei jahkimis lähte vaihkuvan, mutta siitä tutkitaan tämän aasi. Ja lähtekään lohkaa yskälle tohkimehtuun. Ja tähtä OpenAI tiedijäraade usas, ahti sillä alkan tutkamaan ja lähti kannan nähtä manga Australian radhuussa nähtä siittu sahtelee kähtä sahtelee kähtä luvun hakkiuvut. Haluan mulle kähtä hakkitit. Nuo tehtä kansteiermi kähtä kansteiermi mohtaa tänne le kähtä tälle hakkit ja muhtin takar siittuit. Ja mun jatkan tänne kansteiermi niin kuin Norkkaan statuminister Jonas Karstöre ja Suomaa presidentta tahat alkavalle autsuit takar puoret AIKIK sidemi ta pohtautan stata ministra kantaura presidentia husas tällä nuohte Alexander Stubb Suoma presidentta ja Norka presidentti Jonas Karstöre tahtal autsu herba tan ahte Mikael Kavaltuodastan ja ahte tässä on johteessa on, ja mä oon käydä jo viedit. Tässä täällä sielläkäsi tässä siiferitit puolepuut stiuret tahkujen mimu tälleet. Mä lähden ne muussa, että outanan. On, että kun stiuret, missä lähe hirveämmät kiivrosteknologiaa, mä lähe tuoda veilasvuodat. Muhtu lähe, mä ei saattaa kai tuoda sihkarvuoda riska. jag kalkar något utan ryska styret, därför att det kalkar i bidu på politikers toimat. Ja, vårt amusahtan tasalle att texta finnut lagat, kalkar valdet en på utsvastadusa. Det är stora utsvastadusa, det är större. Stubb suoma presidenta, och jag vill att gå hans del med det kallade teknologiet med båta, och att det är stora musmärkar som i Olmos soga historias. Det kan locka att det har varit god dietek i ekonomi och politik i sikkarvåti i affärmajt. Jag lärde det alla att jag är större att det kallar vara rädd att det är bitt en kajpad osäkt tarkist i tiden. Jo, da Isak Darpasittu. Man gällde mig att ha dikten i vähän dramat eller alkuutia vastraakimissa.

Isak joukku tarppasihtu. Ja ikte älkki saamme tikki tiiva tjohkin norkkaase, kun saapuu hairassa tjohkanit ja loppeleikal vähän dramaattelas alku. Outal tiiva tjohkima leche oppusi sunna pellotakat nurkalot folket ja parki pellotat kaipida noin tieduit saamme tikki direkteura kuorahallan raportas ja mait.

0: Manahi ko alku dan saddajis. Äle hedastuva. Mana NRK radio appai. Doppe gavnasike den. Ja manga era sadda. Jeke saddajis la nästi. Ja godan dedilat de ikta do gälla sata. Korava appa. NRK radio appas guldala saddaji dala godonje poeremosa heive. Ja doppe sat njojko ashis ashai. Juste nogo härligat.
1: Kolog siis annakoi, te it olu falalda. Eri hiera, oot paikalla soodasi, ja teillä mei tahpahuva, topukostonlea.
2: Tää dyy ea.
3: Logda på, NRK.
1: Logi siis annakoi.

0: Saa veti Alesha Tellaufpe. Ja di mulle neljä minuutta vaille ohtsi vaille logi suomaikki ja märkäsä mihkala ahte ton kuodaa muu maikkulla tiin radiosta Almanjalla.
1: Joo, täällä kun tiime suomaikki love puhuta, että mistä äläkä älli arkiiva.
0: Just vaille. Kulalle me ihtin, pärjää iti.
1: Joo, itten.
0: Ihtäjän. Joo, ja odottaa saattaa lähteä ohtiin. Mutta odotetaan mun kanssa, että ihan näin perä jaunasompi suunnitelmalle maihtaa musata.

0: juotiin mulle Bachelor's Oathsia ja lääkeä aikia olla sitten.
1: Joo, ja mun alkan näinä, että älka mä sillä kähpänän logi kiiloin kuoktelo jagis. Ja vaikka älka pyytä läjo alkan karasokas, det alkalan päivälaga ennäs ära paikin nurkas. Ja pyytä läjo manga jagi lämmäs fuolestas, että älka mä sit njovadan dettu lää unnun. Ja dalcha ja tutkimus, että njovadan dettu lää njeidan kuoktelo fylkas. Ja Rogalantas län jovan detto unnun logi tjockis vihta kiloin jagi guaktedoa tjeja rajis lokt inlanta universiteta dutkit. Dutkit oivillit ahten jäitämi lä maanga siva. Ältära lä dalkidas joutamat dagan häjo kohtuma ja maitei ällin i nirana satt lärsäddan vattisvåten älkade. Jag dutki Boris Fuchs och jag vill att det tjovdustan dili jörgala mig gano foddu halta kämis. Gå statsdikat tjejit att det älga aldo dettus lä tjälga och då dessa man storis med sitt skäddet. Ja Daniela täällä se on niitä älkit logo, vai da älkma pahtset äidäppäs nu kadrasit kilvalit bjäppmus. Ja tässä lasin perheivit piudu nu, että älkä aldoit kaskamäärälläs ahki lassana, aivilta tutki Boris Fuchs. Sami Chaios Norka Arktalas universitetsmuseas Romsas Rahpufas Olpmoide Manjilgolle Lamas Gaskobodosatjat Gidejoen. Sivan Gidmi Leijate Lanjas Gautne Asbesta Luovasis Lahti Flisai Volde. Ja museadirektöra Lena Åre Kool Diedia Ahte Darpaslas Sikkarastimbargo Lädal Chadahoon. Bargo bergetjo lädokkaan bargo ja sitse lädä halas ahti sin chaiosat lät olla muttus johke päivä rabas. Ja danne läsit all hui ilos kolle bässan fas dollat rabasin datsa museadirektöra. Ja da läs han en fitnodat poligon mi lät tjala handan bargo. Norkalot folke sigaibi holulandia vastrakmi samedikis ja ikte sigaibi deje oldas mahtit samediki bäre gertsan laudegosti. Norkalot folke daht addi samediki bäre gertsan laudegottei tjälgasat njolgadusait go da eila oldas mahti uun jagi kuekti duha golpmanoplokkai rajis. Bäre gertsan laudegotti ladal ärhära tjadahemmen olguldas gårhallama Mikkel Eskil Mikkelsen arsis ja arvostallamin rabasvåda direktöra arsis. Eftosas bildesi olguldas vähki migaga sikrastit laudegottai fas vastin aigimäärit suorias mättun challingotti ja tjälga unnit logoit uegvuoli. Ja arsilas saadi juuri ohti jännälätset tievastrohkin, jodi han goddai mennodäppi puhte jagis. Tie odosat studios Eila-Marit Eira.

juodielei ailuvalle lohpi. Tuon kun lähtee puoliin saami saattaa, niin mulla on 20 minuuttia päässä lohsi ja mun karneita tässä kuitenkin studios. Ja kuitenkin arava ja läppalava tälläkin. Joo, tämän tiimus, kun lähtee Emil Karlsson almuhoitaan kääruihtiin pärjätäkään. Ja just lähdin romsaasti saattaa te Backbeatissa vaasii konserta ja vel signeerin tämän Emil Karlssona odas kerros. Ja kun lähdin just romsaa Finnmarkku ei otsa torvai faamu pohtaikis, te ei puhuta odda Finnmarkka ihan paljon, kun sait aasa uvot. Ja me kun lähdin, että saamitikkien lohku ja lihat dirabastille, kun saa tämä saman tiedä ihan asia saamitikkien presidentti vuostaa pidjuu voi eiret. Outalti, että tämän kahden nuora, että Boris muistuu.

0: hylännyt kahta nuorehteen puoliseen muihtuun. Ja mun tälle jatkannan ja saattikin ja tälle ihtinän mun vuotta albumma tälle Kevin Carsonikin almuhalan. Mutta jos on lähdetty tuodessakaan, Romsas tee saattamana toko Backbeat tässä, vaasi konserta Emil Carsonin ja ton juodon saattamme hyvasti, että on taas 7 kerran. Nannami almuhemi oktovuodessa. Mie lähdetty meiltä perjääkään.
1: Mä muin Manna Buuris. Mulla on Aitto Chohpalan Chippi ja mulla on Aitto Lall Bulgan Tromsi. Mulla on täällä Härjähallamis.
2: Oh, ei niin. Nää kaljulla hossa täällä uutta, kun skerru almuhat.
1: Jaa, tietysti. Tahtan kulla taas, että tämä almuhan vahkuus kalkaa vähän hossa lehkit.
2: Joo, mun kulli, äskähän mä ei tjaala seimme tässä ja tänne vähän vaelta tämän kuuden päivillä.
1: Joo, tämä on vahkolla manka järjellä, mutta meillä ei tietysti huisoma, mutta mun fettin tjaali huulos viisa, vai muistan, kiin rinke ja kuas.
2: Nah, en että te munke te ed sarra hän mun innefel johkan tarve i kaffe mun jahkin godon charli ne mun jahkin mille me mangi parkas.
1: Ja no.
2: Ja. Jo mohto tän skedros mai almuha tälle bäriä da. Tässä lähmä että sun on mä heillät outal kullon ja laadeskin mä että mä lähjo almuhan singelin. Ja okta tai odda suongen. Tällä mä aitu kuulemme tässä pyynti ja piirtnät. Ja voisi väitti niedä, että laudan suongas kuulivas vuotta den kuovjauessa teatristuhki ja teveraitui.
1: Tässä ille kuulivas vuotta juuri tien muistelu siikalla. Mutta no, tämä piirtnälle lägu tjovun muu. Riftimeltä manna vuoda raajis, mutta erinoimme, että tämä manimus jääkin. Ja de kullen matte jaki aiki tässä, että toppe nämä päivät chat charmassa juikas. Toppe si juike matte jeskuuden laagana pierne luudit. Ja me on sen Ne kalipche sama na pitcha hokti ampo pierne luudit. Ja no mun isken tai jeskuudekin pierne luudin mun kauna manka ja karate virulla spalto huusait. Ja mun meinu maita ei rahkat ja Spotify spellilistu masle tai patto huusait. No ahto almosat sahtte kuulteli tai luuti te mohtahi uike arvirulatsit. Ja mulla on naamassa lämmas huisaamassa parku teinä eksperimenteerit ja pitää hoktia näitä tai pieltä luuvit.
3: Emil, mun färdin tosi mieti tämän. Mun kalan vuodet on tässä kerro vara, missä on täällä bässä. Mun leikkinä on tuu konserts, kun on tjuehit. Kun joutu käyn Skogsbergia, ja on tjuehit ofta luodi, mä sanon mä enna. Ja mulla on nuu vuodet, mun saati film, että mun musiikin kaaja tjall, mun saati nuu vuodet, ja mulla on nuu vuodet tämän tässä. No, että mun saa huisoma, mun illon bergiakki, mun on tehty pjäsen vähän kuullut, missä lähtee på NRK-arkivista tjuonga, ja tuolla ei soma kuulla, ja mä en saanut soma kuulla saamen musiikka, mä oon ollut että oudana ja no. Tuo verran kai järjää, muodun mä oon saanut parakt tänne skerron.
1: No, aksvek, kiitti tuulan, tai saa niitä oot, hui soma kuulla. Ja, no, mun jäljellä mä oon mavsolas prusseassa. Tälle tietysti chatman okti taas ahte, tälle mun jäljellä mä oon prusseassa kella vahpamis, ja maitai, no, tämä märkys on huijollut siihenkin mun ja maita jäädän pärräsi, että mulla on pitkän luudi taita ja luudi myös musiikka vielä. No, että tällä lailla myös huijakaan persoonalla matki siihenkin mun ja jäädän pärräsi. Jäädän muuta maisärvaa skerrui ja tämä maijoika, millä huisaa on. Voisi skerrata, kun tämä joika skerrus. No, että ja mun toivotan iässä, että mulla on nyt kaunan iäjan sound, empo, tanskearus, ja mulla on tuosta empo experimentated studios, ja toivotan hui lahkaa munje, johki lahkai.
2: Laudan nanna miskirrus, teka ruksis arppu, mi tjatna suonga johti.
1: No joo, ja röhtimeltä on sagt lohka, että tämän skärun naama lee tähti taruksessa arppu. Kun johonkin lahka ei mulle näitä saunta studio-okta vuodessa, mulle teko lahkunan nanna niitä. Ja maitai persoona lätsät niin, että mulle tal mun tostan tal challi saamikilliin tarpas nu tavia ohtsa vähki niin kiela lätsät. Mulla on empoa vaikkapas niin grammatiikka lätsät mun kalkan challi vaisalta riekta. Ja maitai niin nää identiteetä oktavuolla sähte missä stäfkere, naanut voimassa. Naanut saami identiteetä ejan perässä siis maittain. No, että no, tein laakin mille teko ollen nannami fas, että mille teko ohtsan vähän, että mille jätä saamme vuoda mistä merra kattis. Mutta joo, jälle maittain no, mä ehkä naamuhin prosessalle, mä sanon ne ajattelen iskan jäjän soukahistoria, koseer, millä puhtan ja nuu ainoa, että no, viisota prosessa leitä, kun mä annan kiehtolaita.
2: Nää skerrus tällä parka nohtsike Elina Iäsäin, Ivar Pettarin, Emma Elianen ja Tuomas Ruohkarin. Ja tässä mä nummo naamui hieman, että meillä ei ole muuta, voi miettiä. Kun mun vaeltahtin muodasliin tuu felikki tästä keneskin aamuihit. Kiitos paljon nohtustunja.
1: No joo, enna millä.
2: Joo. Ja tuosta on ollut kenen läppalka nohtus. Mä täkkär ohtusparku had tunja.
1: No mun mielestä puhut suhteen, mutta täällä on ohtusparka tjääräin, kun Aktu joihe musiikka kalille kallu persooma. No just mun teko merkka dihti joihe han ofta konserta aiks aktu. Mun liikon valdi melde ofta lyypere, lyypstation. Mitä, no, teko sahto kohti saamikilli kertohan masina. Vai mun on empo hienait parolaaka. No, että mun mielestä tahle elää suhteen musiikkas. Onko Ohtsparkan ära artista, kun mun iäs outanan tampokte. Ja mun vahpan olla ollut siis. Ja no, taso musiikka, mun mielestä musiikka ei saa sleidekkar, niin atta ennen musa just tällä joita, mä saat ohtas parkat.
2: Ja tietysti mä ajattelin, että mitkä te kultaleitsitte ennen maiko, tuosta läkkäärä ohtas parkku heinu.
1: No jos on vaan miskoit. Mutta aattaa empo faamu tai musiikka pihtä itse kun.
2: Joo. Nä Emil Karsten Ihtin. Tällä tuossa tekee konserttas ja signering toppe Romsas. Voitte lastumaan vähän lämpiä?
1: Joo. No mä naamuhin, mä olen just täällä Harjahalla, missä just valdien konserttasi. Mutta kuinka te musiikkaa melde vielä tokko. Ja no me choja hit mutta suonja toppe backbeat kauppista de cardinilla kauppi da peromsas. No satta de car akustisk konsertacha ja mun valtan joskin melte maitalian tan olla skerru. Musse vinilat ja CD skerrut melte dohko nahte. Tal valle de car eksklusivt outa voutin toppe. No saavan olma pohti ja oppisi pesse lehki tai vuosti tjokka pesse osti tämän tanskijärru. Ahtelaa mun illan huijollu.
3: Ei, minun mun tään tuossa huijollu homma ja mun tään tuosta manna huijollu äiki ja ktingen. Mutta tämä on mun lävin smet, että hui dao ja. Tai mun mielestä journalist ei jäädä nuo dao ja tämän gajota. Mutta mun mielestä vähän suoma tehtään. Mutta on tunni kalavaro saada nyt. Alltså mor tävla start mot den mode märka dit i går gödgens choyet talke vara mun den mamman ga allom mot men det tror det med allom mot lakon han balus ko dom han lavdalen
1: in le balus kan mole nu man ka jag i choya han mot mun muistan koi toppe kuolt gains pesas vahkus mun illuudin erinomaa tsiholudien konsertti. Tämä on niin kuin, tämä saattaa muhtiin lahkaa itse kuin luokkaa. Niin, aina mun just tätä on mannilla mun pohtitieli huvujen iätsän. No, tälle musta leidtiin ne arvat. En ole paljon tiinilaakin, mutta mun tulten ahti, että merkkasi erinomaa tsiholu mun. Tämä on mannilla. Te mun tihte nähti, että te pohdii ohtaa kuhkis pottu. No, tälle mun tauten ei juuri pressakaan, mutta musta ei vaara huolta muussa taltsaan nähti kalken erinomaisen puolta joihin toppe. Ja tuolla tauten nähti, että maan ei hui puuris toppe. Ja ajattelin, että aipas riittis publikum maittain toppe.
3: Joo, ja mä ställer vähän mielkiintävässä, että ollut artist luokkaa, että puhutaan musta hengä lähe artista, että lähe tjuehi tuu musiikka olemme, ja ajattelun kikka ja adrenaliina. Mutta semmas, mä olen ollut intervjuainen era artisten, ja ne luokkaa, ja läkkar härjän annuoksi, että alkuusti uskon aika tjuehi tuu musiikka. Tämä on hui balos, mutta det är äänet on tjuehi, että det är en älkishadda. Mutta semmas, mä olen, että han lähe ollut ootselat igen vähän balo, ipan hofta evillistä.
1: Joo, tällä porra just tuossa muodinen arva, kun johtaa konsertta. Ja mun laven no johonkin konsertissa, mun laven joita parkat. Mä oon mun ille aipa sihkar. Nuohte, jos mun aalu joihan on aipa samma laitse, ei ne kasvattaa laitse. Mun fettä kall varjeera kall vähän. Ja lampokte mun teuske tapukta ne arvattu no mun elen aika sihka mun tallen parakka mä oon nuun vahte mun fetten kähteli joita olla jo ehkä konserts mun tällä koit mästä johta olla joo.
3: Ja, mutta det är just det, lär du just detta adrenalin kickar alla många konserter. Och du märker det innan man går ut och ska slä många 21 år om igen.
1: Joo, tämä on tietysti vähän landrykin, että mohta mannalla konsertta ja makarokta vuodesta lähe, mutta joo, mun laavan kaloit, että tekee adrenaliin kikka. Sen kuitenkin konsertissa päässä siitä lei aipas elämässä ja laa mainjel mun tuolla stouten huijoulu adrenaliina. Sihki lauten alti ja maitai mainjelän konsertta. Tämä lei hui sooma tuolla.
2: Joo, ja tässä me kalkfell tuoja hitte nuppi. Pisuanga tu skerrus ja mä de beauty ja pietna tarada te vuost suanga skerrus ja tätä pahte suanga mi jännänä mi skerrus tätä tolvut kos Emma Elianen tä parkano tässä tällä on maagi mu suanga skerrus mä saat tämpira muistelit
1: Tampere sahti muitteli, että moi Charlie median suonjaiden tolvot kämppas, millä tekee laulu Charlan kämppa. Ja moi kohta teimme maiteiden suonja tolvot, tämä on niin kuin heivitän teosta. Tällä vähän tekee vähän tommedags laagan teosta, hui seuvis teosta, riohti melde. Mutta maitai tässä toivu sen teostas ja maitai tähle vähän ikään progressiiv sound tiesa din shot ja tässä vaikka pitkä mutta hintai pohta aika ja te samoin on pohta aika musiikka saatta soita munin voisi tiedä mutta mun mielestä kun kultala tanskerrui pohta ei suonia manjelaaga tätä heivi luohpas pitkä tien suonia te saatte dekar heivolas matki ja tämä heivi toppi luopas.
2: Joo.
1: Tien suoja, tekä luopahan suoja.
0: Joo, niin lokai Emil Karlsson kielmo ihtin ova albumma. Toi määrit Irjan Balto ja Kolbjörn Norvang. Veikko äsken ihtin almoa gede mun pääsä juuri hiitä musiikka. Ja lää Emil Karlsson, Emma Eliane ja suunnan ammalle Tolovot.

0: Täältä nämä säjähtävät Jussi Romsa ja Finnmarku ei ole torvei faamu pohta ikis. Te ei puhuta olla Finnmarku ja Parkosa ihte asuvat. Raportoimaa säästin pankkuu Tavvin Norkalle rahkalan. Tsaaja haastaa investeerimaa Tavvin. Mä maaksi kittää, että voi vihtellä miljardin ruunnui sahteet. Sieltä kyllä lähtee elvammu vatni vuodekia jil pohta ikis. Toi mi direktöörä han Karoline Krämer Tavvin orkkaase i sjätta arvohuksen toppele areala muhtula tarpu parkosa ide. Ja lämä itse saavalta tahti nationalalla sjätta tahti Tavvin aase holmut. Tavvin lä tarpulas i kärkkosvuodas maitta.
1: Vi får inte nya arbetsplatser, vi får inte nya etableringar i Nord-Norge och vi får inte värdeskapning i Nord-Norge. Vi har både areal, vi tjänar arbetsplatser och inte minst i ett nationellt sammanhang så önskar man också att det ska bo folk här. För det att vi är också i en situation där vi tjänar ökt beredskap i Nord.
2: Rapporta jäiä, että eranamajit Tavvinurlanda ja Hologalanda kuulussaat karraa siitä vahakuvat. Toppe sahte äänäs investeerima pissehuvot. NHU Artis kouludirektöörä Geir Hovar Hansen lohkahte vaattis vuoda ferehtiit joutajuvot. Hansen tätsä valtajoutus Tavvinorgi lähukset nannosäppo faamlinja nuulantajata minännesi Tavvinorka oktavuota riihka ääraosin. Talverti näidi tai kaatsuusaima lähnähtäis ja puhtaati hänne faamu. Erenomajit Romsais ja Finnmarkus. Toppe vailu elfaamu ja toppe fas tarpsi en elfaamu tätsäson.
3: Hovedløsningen for Nord-Norge er å bygge et kraftigere kraftnett gjennom Nordland, som vi kobler Nord-Norge sterkere på resten av landet. Vi må bygge ned flaskehalsene i det nettet, og så må vi produsere mer kraft, særlig i Troms og Finnmark. Der har vi mangel på kraft, og her må vi ha mer kraftproduksjon.
2: Säästin pankku Tavvinorga hän yksi maittaitiin ruula ja toimi direktöörä Hanne Karoline Krämer tajalle tjelkkä sähti sitsiä pankkun lää tehalas, että Tavvinorgaas lää äälahustaim mainille alla aktiviteetä. Muutto sikäl aina musa perusti Tavvinorga finnotakain ja tekalka läht arvohaakkan Tavvinorgaas, mitä kahtele miellä aassa toppe ja te olomhaaliti aasaituva tohko. Ja vielä te arvohaakkan tappova Tavvin, tätä se on lohpas.
1: Det är klart att också för oss som bank så är det viktigt att vi har ett nordnorskt näringsliv som har stor aktivitet. Men vi är ju mest upptagna av att bedriften i Nord-Norge och att vi ska ha en värdeskapning i Nord-Norge som gör att vi både har lust till att bo här, vi har lust att etablera oss här och inte minst att det sker värdeutveckling i Nord.
0: Reporter Ashisley Paul Hansen i Radio Heivi, Jun Einar Eira Junior. Täällä tjoja musiikkaa ja tällä jälkeen Jun Arvid Junskaräng, sunnilla mä lähden onnaa ehkä.

0: Samedik en lokku ihalit att jag hoppas rabas chilgius alla samman tiedian ashi samedik president vuosta biju voi edet. Unna näin lokku jenasti oppositiona kaipadosa vuosta. Samedik airas ylsturi Johansen moita kootjevas johkin jo dihedji Sandra Maria West. Okto arvostalle jo se pelkäts vuoda ja loappa hiidian ashi. Samedik president vuosta. Västbällusta männodämi ja voi suoda kättnega suoden ja persoon suotselusain. Asi kokte ehpenamma tiedän asia ei samtikin presidenta vuosta mai olkolta svinnodat BDU kuorahalai. Tiedän johonkin jo dihelji Sandra Maja Västä, että se on isähti kommenteerit kään vuosta tiedän mi bodi.
1: Munin sähti kommenteerit kään vuosta dat anonyma tipsa bodi. Mun takin vielä lars vuoda arvostallama ja mun oivillin ajattelikin, että mun sähten pyydit BDUa takat outa kuorehallama. Ja tanssi takke ja si ei kaunan vuodu, että rahkadit tipsa vuodul äsi ja mun talle intro volandan äsin.
2: Lifko galgan bitch takker sette leede tai kiennu iädätan arvostallat.
1: Tämä on kuitenkin samedikki, että ihkallis julkaisuusain politiikkari, että nu unnan olomokko veiolatsakkaalle kette involveeri juvot äsäi. Ja tämä julkaisuusain meiltä tällä maittain tietysti määrätään, että lähtevät tietysti joudihän kikikalkedai tuovulit. Ja munnan tämän äsäi tuovulan tämän julkaisuusain meiltä.
2: Livtsko on tämän sama?
1: No, mun nänne, että hän on aamme meldä ja tai etiikkalas julkaisu sai meldä Tjovolandan äsi. Ja mun ilmassa on tehallas tohtalit tai prinsiippai, mä lähmin julkaisu sain, että kalka lähti kontradiktsiona, että lähti persoonsuotilus kalka valta vaara ja mun lähmä, että ei javuhis vuoda kätnäkas vuotta. No, että tällä äsi, mi man birra ilja nu ollu mai mun saatan taatjat almulas vuodas.
2: Tuvtako yösat donna laas presidentti?
1: Mun insahti kommenteeret gen vuestala anonyma tipsa lä ja tanne mun insahti kommenteeret tien gatsalda.
2: Nordkalot folki tuiko da att silja färten media i bokte kulla tän tievi han äsi. Tän taukilämme bidra. Maanin iljettä, että muistoluvonta prosessa siitä edä voimalla.
1: No min julkaisuus ei meiltä, mä ei tiedä vasta tjähkille määrätään. Tällä hui kaada määrätusat taas, että kallekää suotjelit persoondiedui ja mä ei tai vuutti välit jaavuhis vuoda, kätnas vuoda ja että nu unnan olmakko veiulasta kalleget involveeri huva äsäi. Ja nu kuhka, kun mun nämä on samedikki airas, kun ehkä tuo kolman blok räjäs teille, ja kassia takkär äsit tiedihuvon tai muistoluvon tampira tievas tjähkimis. Ja mun oivildan, että tievas tjähkin hanna Alten fapmodo saa tievas tjähkin. Jodi häit jäi tjovulit takkär äsi just tätä niin kuin Ilja Veijulas takkär störra kollegies tai miennurit. Mutta mun län orienteeren äsi birra samedikki tarkistan läytökohtai sillä maittai biudan mus lasse tiedui mai mun puhutaan addit sikide ja mun puhutaan puhutin välisiin miennureemilan äsis.
2: Sjöntäkö sierra chilikuhustus on tievas tjähkimis tämän vaikka?
1: Mun mielestä ilja heivolas chiliket tämän äsi birra tievas tjähkimis, kun onko mun lännaamuhan demus lä javuhis vuoda kätnas vuotta. Mun färti muuttui väli persoonsuotjelussa. Ja tähän koska puhuttai olmoi keitä tähän anonyma tipsa koska nuotta hilja veilas mun ja alti takar chilikuhusa.
0: Joo, ja muistelikin tievas johonkin jo dihelji Sandra Maria West toimihelji tässä muuna sulpakki. Simoni Samarainen taa joikkasta Beatrice Irene Luodin.

Joo, täällä lenkästän tälläkin tiedä uusi. Tiedäkään Östlän tässä koossa tavaa lähti ja vähän arvi. Mennä kaskaa päivä ja firte ja pelaakin palava tälläkin. Agderin sillä tavaa lähti rittu kuulus keskarra riddu. Päivä ja kallonji piikka. Ja nuorta Agderin se arva vähän tuossa taas. Arja pelkästään pelaakin palava tälläkin ja firtu. Mennä kaskaa päivällä monsasutti piikka ja chauka piikka rittu kuulus. Lulli norka tuotterin talides päivä chauka tavalla se paruhis paikkin. Mulla oli vähän arvi ja mennä kaskaa päivä ja firtä. Trantilaga se monsasutti piikka le arvi ja mennä kaskaa päivä ja firtä. Tevällä kaskaa kai päivällä. Norlantassa monsasutti piikka arvo aftit ja arvi. Mannja kaska päivälle pelaa kiipalava tälläkki. Romsaase lulada ja orjus lulada lää palava tälläkki arvi. Mannja kaska päivä ei pohja orjipiekkan ehkä se teille virastu. Finnmarkus tälle lää lulada ja orjus lulada lää maikkas kohakai tjauka piekka rittu koulus ja vältävi romsas. Muutui lää palava tälläkki ja arvi. Ja de temperatura meillä on ei tu gästän. Teillä ei kirkon jakas 80 graada, den on saltis kuhta altas kautsi. Hammerfärs kuhta, karasjon kas 80 godgenus kautsi. Tromsas podonjos ja trondimis 80 lika graada. Oslus vitana plocka i lika graada. Tamka pien luodien läge Anders, Nils ja Eiragi, Joikkasta, Mihkala, Jauna, Sara, Ristinja.

kiihtuu, kun lähtee suvun. Minta no näin idaa ja allekin farka tiimu loki ja märkös, että puoli tisaa nohkau näin siin. Mutta on ihtin vasti mun sijaisuus. Te saat kuulla, että puoli tisaa mi. Mun on malaa karneira ja mun saavan tietysti aina jatka puoli tuoda. Mi bolla ku tuoda sa vega skavako. Tuoda sa päivi. Ja kuitenkin arvi ja mun moht ja palava tälki mohto. Tällä kun itse nuukoleja. Juo ja mun jutsi mun juojahan totte ja lemää piera. Tai juo ikäpä tekemään suunnanamalle piera aslahin lähkä lautalla kuulun täällä musta tahsoma. Kulalla ihtinä.

0: Sveitinren, jeg vet ikke hvordan heter, men vi kaller han for Harlingen.
1: Stout, det er Harlingen, der jeg er sjunga namma. Ja, det er mun rapen, det er ikke kartet, ja. Jostan og Rutte, des Nortepel, Finnmark, og du er der, da jeg vernjarkas det. Lämmus heus. Och då sett hon ju ne ekste på detta arvit. Det är alldeles vänjark som en del arvit mot och nuppel varje fåna upp mata varje stopp kalla färret och ängen. Jag har ju sett det inte om du äter på sig mig arvit mot och orko gärtsin dess gangaviks. Jag gillar vårna stopp kalla färret och jag nog lär färret och mig des ordjes Finnmark og ritt og mel Hammerfest vel bel og hakke i bare vei. Nå måtte jeg siske mot sti alt jeg på sjank og vånein. Jeg måtte jeg ordje bel den Finnmark og du etter det på gode genius. Just jeg har gitt ordjes romsi det la bel og hakke i bare vei og mest av alles romses. Jeg vet ikke du meg alles romses fylkes. Jeg sier ikke Finnmarkus ja Romsas lät väile loi det bachelors loi lekka grata. Nuland stönjan perha kipala väisikin luvuotas ja maite seiskilistes ähkä njarks ja viitasa potojoi. Ja kohde päällä maatte päällä ei potojo, nahan te jauhka kohteet palva. Ja muoffa ei päätä tällä toppe jaalahas ja kuekten blå lägga grada ja musseres matte palva kaloinusti toppe mutu toppe mai optan blå grada. Kote patfas trendelä kiitellä jämpu palva tieställä peluhakki palve vai sikki stangers ja trendinis mutu maatte päällä trendima. Te jauhka kotfasta palva ja plashes ja mättäs koulu itekalle jaalahas ja sulli kaftsi graata toppe plushes. Mättästi kiittää myös äidellä täällä jaalahas maitte Lillehammeris tästä väkeäksintä myös. Mutta mättäs koulu ties haamarista ja oinnukot voista palvat. Ja kote paala huslui täällä jo pelohakki palvai. Ja maattakähtsin ustuvuona teekalla oppa täällekki. Ja ustuvuona pidä lässuli vihtanplot lekka graata. Ja tästä oppa täällekki, että jo ehkä mättäs kuului Kristiansanni ja Aarendaali, mutta Kristiansanni ja Aarendaalis lää vähän lekkassa, kun suli Chiajanplot graata Kristiansanni sanjen tässä. Kode korinjifas taavas kuului tässä tänne arjerittumel te lää vähän unni palvat perohaki palveidesta vangeris suli vihtam lokraata doppe bergenis perohaki palvei doppe manja fertu ja perohaki palvei kode paht te joatkitte taavas kuului tällä perohaki palvei jogita paada te trontimifas. Siis jättämis toppe mättin te läädes nuortapel jo nuortapel te ei väärin teppelä jalahas mutta des adjapel te ei väärin altis jäilus ja teppekoulus te läpelohakki paljon vai. Ja tiedä lei tälki on ehkä liian. Mä ehkä muistelen, että ne vielä ihtää tälki tässä manglasväille nielji. Tässä kuulette Gisli Suleng, puodi.

0: Ann Björk, Hatta, jag Bernt Mikkel Haglund, Ragni Lodin, det. Ja, när ne puhutaan taas, että mä jälkeen tahtuu olla muissa, että mun ide tiedu NRK Radio Appas. Ja Radio Apps on osa pörpäivissä mie ja tietyllä sen in. Tahje, jos häljä kultali, mä munnu toppetan Radio Appas. De tietyllä direkt ja play NRK. De direkt tiedä förtås, että ei pörpäivissä, mutta NRK Sämi Radio. Ja tietyllä play. Kun tänne takan ne tesat mä kärlit tiedu munnuide. Ja juus häljä lähtee naamehän me tesat tammai lähtiäs lähen ruotu taas mä ei ties. Ja mä oon häljä tänne.
1: No, en äsken kun me siitä tjahkiin, että te osaat ei saakkaan, että talent halu kvälti patsilotne. Munnu saattaa ja lähtää petiimaa. Tämä botta mun osa vähän hieraa hommat. Ja niin, mutta tämä on tietysti, että ei saakka, että mä oon paalus lähtöön, vaikka on lähtöön radio. Mä oon niin, että mä jakan mun leikin, vaikka leikin kuin mun tjejo. Mä jakan mun leikin tjejo, mulla on vaikka mun leikin radio. Ja mun olikin olla se jälle luokki. Mä muista mun sekä arakka. Mä olikin luokki. Mun jääkä mun kassi lämmössä niin paalus mun jällimis. Mun ei tee maa sitä pohjaa, mutta mun teos saattaa teos saakon i ditjahkin. Tämä on erinomaisesti toudu, tämä pallo. Hän on saatu palla väämaskia, olemme palle pienen, olemme palle lävtäällä manhin. No, että kaatio tämä teos lähtäällä, mä ei bag tuon, kun läppäallus.
0: No, tämä on mie läämi, sä tiedätkö, mie läämi tahkat on saat paalus. Ne mä oon just se läpitalla nervöösa, että saat vähän nervöösa. Ja mä ei taa tälle. Tän hälide ne tehtävä. No, Charles Valdan, ja te voisille Charles täymin, te saat mun niitä vielä musiikka saavaltaa. Te saatte tämmöi chuoja hit. Joo, tästä luohtimi pahta oudalle löyhte pottuja tässä annakko Sämi Radios. Täällä Juhana Andersen mähtövillä ände.

0: Johanna Andersen, det är Matt och Bla. Ande, ja det. Lällö är tillbott kärlekan dessa NRK Sami Radios. Ja, min tjoja har tyska kolma musiikkaketsluot i många lain, mutta tahkat. Ja tässä on tämän vetjan Niljas Holmberga, sonne jo eikä kuvaa jomna. Piirin Nordland, sonne jo eikä fas Finnhägge. Ja Ivar Niljas jo eikä Tjorakasha. Ja muistan väl att mistä tyska olles teima löytte pottu kuudas tjejaratjei, koskulla musiikka Cats Luudije. Ja mistä mai löytte podcastat oppi tämän radioäppäs. Tähän maittai nietas, jos finat lausan NRK Radio naamadas tämän nietas mai. Ja just oppoot, että luodis luhtai. Det är gamla att börja podcasta Ludi Birra. Ja där han där är Odda Aikuda Hälkan.
1: NRK.
2: Hej Bori Holmot. Mun amma la Juna Andre.
3: Ja mun amma la Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetkenkin Luodis Luohtai.
3: Ja tjaksa mä annan kuhtana blogaa päiväreijäs. Te ilma kohta Aips Odda Oasi Luodis Luohtai saatakissa.
2: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appabokte.
3: Tai radioaparahtapokte kaskavahkuti mun oktanoblogis ja di mun jäljissä.

0: Ja tiedellä ei Emil Carlsen ja tässä levelle Mikkel P. Bonkukin kuullut jo eikä vintiässä hokkis vilpä. Joo, te lähtevät teille maailmi olla sitten ja mun saa tänään liikin Australiassa.
1: All right.
0: All right.
1: Down under.
0: Down under. Ja tässä on vähän ehkä tuotalas. Ashikal.
1: Okei.
0: Tällä tahkujärmi pirra. Aina, että OpenAI, tähän on tahkujärmi, jotka fitnudat. Stöärä fitnudat, onko te maailmassa tuoraamus. Ja tai tahkujärmi fitnudat, siis on tahmi kohtuva agentit. Tämä ei miikkiä vähän niettäisi tämän tahkujärmi. Tällä on ehkä mestran oldislastekkar mai mi sahti kia vai muuttu. Tällä mai kähtsä laittavin oulu tässä tämä fiitno da kähtsä lämmin iäravui mokalika kia vai tai tahkujitmi ja da kohtsit da jöhkä hasteekkar kähtsä lämmin kohtsivä agenttan. Ja tällä oktadekkar Open AI agentta. Tällä infiltreerin Australia tänne Australia staatta tervasvuoda seittui. Tervasvuoda näht seittui. Lehkosta heidän naudan aitjuhkar tekkä tjeus taatai. Te tjeus
1: naistan personalle.
0: Persona naama ja personas diedui. Mutta la lämmastoppe. Ja tahmi jäätä tätä puhuvai gäsemaanus. Ja Open AI ei tiedä ihan Australia eisvältiitä outal kolman maanu manga.
1: Oi, no täällä eisvälti suhtan.
0: No, et jääkit. Täällä, ja sitten rahuisaa mainit, tai muuta hällettä, että eisvälti toppi tässä loksi. Että täällä tuodalas tähpahustiuske ja me siipot täällä kähtsä maisähti tak ja tässä lää tiuske mainua, että sä soit ränkkästi. Ja vaikku tätä ei ole nukara säänit tämä ei luokka, että de tehtävätte, kun ei se välti lukki, niin teillä on hui större veijulasvuotta, että just lää Australiassa tietenkään, koska tätäkään fiinnuta sähti, että kilvali haju kontrahtai ja tein ruudai tässä. Te jahkan OpenAI, teillä on hui, siis kallakalla hui paljon produkta odasi, abonansia sähti kilvali tai järäjun. Aina, että Australia ei se välti tällä nukotsuun skeptiska laita.
1: No, tämä on lähemmin ja hui issurasti, aistan tahkujärmiön täällä mai. Aistan täällä on alkan nuu järmiä saada täällä, että iäsparga tinkä, mai aistan siis, mai tähtä, takilla raakkaan tai tähän voi olla määrän. Täällä on asti ofta piilja. Ja tämä piilä iäs määrä, täällä ei kuin mun olkskuulia vajat.
0: No, vaikka tänne kurkuulia.
1: No.
0: Joo, tietysti, mutta tämä on millä, että tämä artificial intelligence, tämä on millä, että noita hieman smehtä, mihin luokkaata smehtä, mutta tämä ei ole tämä tahke. Tämä ei tahke, ja tämä on vähän, että innostaa, mikä alkaa lähteä pahtesäni tämän jälkeen. Ja tämän tahkeen taas saatte

0: Olen ollut täällä paljon ja huijoulus mai tähkä tällä steuri tai tai tahkujärmi mun tällä, että tämä on maljapahtan tällä lohkana. Svaihtaa, että miekka alkaa nuujoda niitä manna hodskouluja. Että täällä alkaa manna vähän mentu jooda niitä.
1: No niitä on lohka Elon Musk mai. Tätä on mai lohkana, että suomalais länu isuras man johtelita manna hodskoulun ja tahkujärmin. Täällä on mästä vaarallas. Annet, ne on nu mun omai loo, että tässä ei jää tovdu, että hier svää mer mai paragan. No täällä on fyrtä vähän vaarallasti.
0: Ja täällä on puhuttu. Että takia steurit ei finnu tai tällä pahtanuksia lohkana, että täällä mifät vähän pissänit ja te njoots härkifas man hotskouli, tämä manna mentu joodani. Ja tämä on takia manga liokta parikki, mun ei muista kuuden finnu tästä, että liokta autus parikki kipoodi ja muisteli, että tämä on ollut joutana, kun tämä ei tiedä jähkipäät. No. Ja tämä on ei media. Ja tämä on te pohti puhutte, että direktööri ei ole. Ei ole, jos sinusta lähe vähän rektaria. Pivät vähän pissäni. Mutta mun häli on vielä tässä välttämättä ei puhuta joutasi.
1: Tällä on täällä fasta gott nytt för mig eller?
0: Täällä det är good news .eu. Täällä today.com news good news. Nä, tää malja tekkar seitu masla sierra tekkar paikki, kun saat man puoli oda silohkat. Ja täppelä on tää niin suki Baltimores vuotja kirjipyssä.
1: No, Baltimore, alltså Amerikas.
0: Amerikas. Ja det är just det nu där väl stoppa. Men jag måste titta på samis kirjepyssä, min podi voi perra ja pohti kirji. Mun måste en patsin jalkas mig lära vilka pissa nyt jos min olkupäl. Sähtin finna toppen kirjepys. Ja täällä suli sama konsepta varra tämän niissunistoppen Baltimores. Kiitos ja häli, että mä en ehkä olikin hämpu lohkat. Diemalja seitu, kun saat finna. Today.com ja the good news saat hohtsat. Toppe malja edes, kun puuri joutasi. Ja toppe aina maidas. Toppe saatte kaunut suksesi. Täällä kolmatsoita vihta, puhelimus dad jokset. Näin, tuotin tietysti vihta vähän, että seunis huumor suksessa hienoan viitasat. Joo, täällä mä kaltsuja vähän musiikkaa. Täällä Raabu, Wide-Eyed Wonder.

0: Yo, Día de Ley, en este estrecho Wide Eyed Wonder, Rabu, ya tal, de la teima hui farka guekte, ya tal mierksa, te munnus poht, te tal just de la kuessi, mutu hui farka tal, te älä kuessi, te la radio fuole hedji, te ja tal lähte, min talen tat, na te Irjan,
1: no,
0: to, tuosta teimä tälle pottu.
1: No mä olisin mun aikana pottu.
0: Makkar plana tuossa.
1: Pöydän kaatsalta.
0: Teillä kun on asia, mä ikään kuin tahtaa jäikin jo siellä radiossa.
1: Tehty me liin.
0: Täältä saat kiva teimä puomasiin mä ikään kuin tahtaa.
1: Mä olin kun fiinna täpäin kantinus ja ne mun muus okta pöydän mä läpi luokta. Viisi lit ansikte.
0: Ja niin. Joo. Mutta tackar att påhattan dig kalla talenta. När det blir dock det hallå ditt i dig. Jag tackar att jag tjockar bara motbats.
2: Elin.
3: Oli också.
0: Ja. Och ja, det är muskala pastu. Pastu, du är färdig bättre då av mikrofonen och blåsar man. Just det där.
2: Nicolina.
4: Jag vill Leo.
0: Yes, nu falle. Ja det kallar vi tän hui farka muista lite. Odas i kille odas lohkidis. Ule.
3: Jo.
0: Tonne kaunan odas i lau puhornis.
3: Jo, talo.
0: Mm. Ki välta musai, ki kallakalla skorpion tal. Elin kallakalla skorpion, nätte täst kalodus lätte kirkus minne talen tähte. Nätte kallakalla kultalasti the course tä. Kiitos, että olet saanut.

0: Tehlei, Jan Lebrant, Shone in Light of Love. Ja täällä puoli olomot. Täällä me lähtää studios Karasjokas. Ja kää me lähtää?
1: Mun nimeni on Nikolina Stenbeck-Roik.
2: Ja mun länkes Leu Adrian Ytsi-Hätta.
3: Ja mun Uli Uksosmukke.
0: Ja mun Elin-Kristina Oskal. Ja vi varra imastelle kää me lähtää midalle kävää. No, me lähtään jaga talentta ja farkka bäspäht hoapsen va miikkuin empo. Mihän kalki steurehtaan saattaga olle stimmu. No ahte, alli bia heret, pissu päht fal min farus. Ja täällä olisi pitkä johto laulaga ja täällä on paljon laiden Oskalle.

0: Ja, det är Lay Something Out of Nothing by Parula. Ja, okej. Mi han lät att gotcha the one talent att ta på NRK Samis. Ja, nu går loppi the one. Det är galga bett tal och appa snubba mikoin. Na Ole, läkon gerkos.
1: Ha.
0: Okej, nu det är alkan mun. Nä mullan Oskar Mahtante Perule Elin Kristina. Mun län golmologiagi ellan jälen salta tuotteri seeret. Mun län puatsusaamelas, neftar, artista ja valvel journalista. Ja, teille ei hui jo aina his introduktsioon on muus. Muhto oudolgomi hapsnu vähän po uulin. Te aikuin ohta saanin suutsilike. Ja kun lähtös okta saani, te jutta san. Ironisk. Ule lä nu ironisk.
1: No joo, vaikka on varo tuohto. Mun leikkuun lähtöstallet.
0: No, Ule, tälle tuoru. Ki lähtön?
1: Joo, mun omalla Uli Oksos Mukk. Kolmalla on kohti paaris, jolla on vuonnopalla säädet. Meillä Unjarko Keltos ja mun on Mai Puotsu Saapelas ja Oudal Kaelikin tab Anarkos Park Teletjön student Oslos ja toppu mun lokin media ja kommunikation Oslomet universitet. Ja jo, mun har muussa vielä Park media surkis ton dihti mun lantastal. Ja mun majoiksin tuu Elina Chilik oftansaanin. Ja nu kun mun lan oppon tuu tout tääl tän vanhis aikis, kun meillä horun taas karasos. Te mun taajasin, että ton läht hui muhtadahti?
0: Mutta ei tonne fall ironisk tal.
1: Talkolan tuololos.
0: Okei, olu kiihtuu uule. Täli sama kulla. Ja mi läht njällistan johkus ja moi uulin, moi ne. Joo, mä olen näitä parasemmas. Mä olen näitä faktisk millennials. Ja tämä kuokki tehdä Leo ja Nikolina tällä Gen Z. Mutta mä olen minkin huipuudessa okti. Ja joo, mun on musta lämmäs huipuudessa aiki tappi. Ja millä lämmäs tappi sulla ei pennä maanu? Joo.
1: Joo. Mun mielestä mä olen missä hui finja dynamiikka minun ofkus. Ja me on haintien oppasmuvan. Aikki soin.
0: Joo, ja tällä huisomaa tahmai. Oahpasnova ja somas parogu lähtäppe NRKs munen huikiihte vasko millä pääsän teikka. Mutta joo, tällä aiki guldalihta auhta suonja ja tahlää. Mikä juusu suonja better?

0: Tie kuulemme, alt är perfekt, inga mollis. Ja tego eli namui eske, millä hnjäljistä lopne. Alages, mun namra Leo Adrian ytsi, että ton on varo mukulla noudalle NRK Junkas. Tai kumuna täppä lämmösen kussis täppä radios. Mun on pajas haltan täppä karasos ja oron en täppä. Mun on kaikki loi okte ajas. Ja tässä muu valta studiosta eläges.
1: Mun nimi on Anna-Lill Nikolina Stenberg-Kroik. Man är läm Gökteluken Jappien Bores. Man är Malgäste Båtam mot Karasok Snor och Minne Delle. Ja, man är Gautogenus när Vettnån skulastim Akti Jappien Gertiste. Man är ett gym Leom Aktine Bakoine Burkistitt. Delle dit lär lustes. Mitä ne väntäm Leo?
0: Hei, kalle vara, takka stemme. Mutta jos mukaan kaiken chillik tuu, niin klinan ofta säänin. Eli vähtis ofta säänin chillik tuu. Mun färdin lukt sporti. Tän ikku mut ajan tuon, että alle viisal. Jolla viak hoi olu. Jolla mun viikin jär viak. Jolla väl väldän uule väl meldä viakt. Muutu väl, mä oikkuulta lit poker face Lady Gaga's.

0: Joo. Dedal, min raki skulda lehtsiht. Mi talenta ferehtä loppahih ja mi kiihtihko mille päästäntäihka muhto. Mi soihte faskuvihi ihtinen puore päivä saadagi. Jus min hautta suvet. Muhto, tahkoi mennä jalle buures. Na, mohte diutsehte. Leigo issoras Nikolina?
1: Aa, ei vien kuore te.
0: Nää vai Ole?
2: Aa, tämä on ei mun mielestä puhdis. Teillä on uu verran, kun teidän jahkan.
0: Aa, tämä on ei alle puhdis. Ja mehän lähti parakaan täällä olles vahku ja harjainen. Ja oh, joo, rahkanen tämän saattakin. Ja mun fätenkö lohkaa, että ei ollut empo paro, kun tämän radio osa takaisin, kun mä mullekin toivon. Maista on jutsa, Leo.
3: Joo, mun mielestä oli hui suomalaisparaku. Mukaan liikkuin tässä paraku.

0: Yeah, that was. Mutta Lea, olego valmiikki gemaimiga gitarchat.
1: Joo.
0: Oudeko loppa hitte?
1: No, mun injääkki, millä se oli jo tämän lohkan puhut. Se on missä tuossa spille pahti suunnia, millä Chazabohtal Katarina Barks.
0: No.

0: Katariina Barruk tiedä, että puhtaleita liitä suonga namma. Ja täällä numma kuulet teille ne mai Irjanin fasse röyhtu luottaa mikrofonin olta päälle tällä. Talent pelkän ahpempu rajubira ja jos munna nähtiin rekta te kuulla pessin fas ihtin. Täällä te länu, että mä johtikin tiedän, että sä sähti pette sad siisa munnuide tiedu. Anna kodat jöps. Ja mä järin myös, että tätä talent hankali, että täällä vuosi häve radius, te steud radio. Ja täällä on, että leikki vähän paalus, otanko pohtele ehkä siisa. Ja mä järin, minkä tahmi Lau juo mi tahka ton vähän paulus nervöösa da hie. Ja mä oon tälle lau tahka nähtä tänne. Mä oon mai tahtanja.
1: Aga mulla on hui passion alas täällä.
0: Nä?
1: Nä? Mun ikra tonne päälle. Nä, muita.
0: Nä, muita.
1: Nä, okei, mä saan
0: bring the tea.
1: Nä, okei, kun mulla ei kun nää automerkat ehti teihti, josta niitän. Mussa lähnä, just tällä vähän ja vuoklää vähän paalus, amano, kielä. Mutta muska lähti äkkiä, mun on määrä, ne mun ei kyllä paalus. Mun ei kyllä hies, tällä lähti millä puheen musta täällä. Sen ja mussa lähti okta suonga, mä mun lähti kuulta nyt. Outo kysy, mä olin kun tää ei ohta niitä uut merkkiä teitä. Mussa, mun ei lähti kuulta, no 50 cent tässä suonga, mä Hustler's Ambition. Mulla on aalu tämän kuulta, eli houtal. Jos mä olin kun tää ei ohta niitä. Ja tällä mun bara, okei, okay, yes, nice. Tällä mun back on track. Iron Balto is here.
0: Mun jähtiin tällä idea, että I'm too sexy.
1: No, no, mä joo, joo.
0: Tiedä, mä olin kuin paljon kun tii houtel teitä.
1: Ai, sä ne spiechel houtel päällä houtel tän teitä, gatsch, ja laulu tän, amuno.
0: Joo, mutta Charles, mun idea tiedu, Edjan, tuossa lähtee farka oda sähtään. Mutta tai houtel te kultalasti Petro Tyri, äjää tempulaa.

0: Dylan, det är To Love and To Lose, Le Shunga Namma. Ja, den temala viktar man ofta bara till Gåla Maja, de guldar att NRKs här i radio. Där studios Karasjåsland, Kolbjörn Nordvang.
1: Ja, Oslo, Syrian Balto.
0: Yes, ja, det är väldigt så det viktar och viktar man ofta den satta i sig och nyllja inte det några satta, ja. Mun slätte tyske vähä ässit oppe saamitikkis. O, ne mai ennen saamitikkis lähdällä tätä mai kohtit.
1: Onkarinkin.
0: Tievastrakkin tällä nämmä. Mun musta tjätsyy vielä tää tievastrakki, mutta mun niin nautan lohkata.
1: Ja musta miettiä, mun kallinna tiekkää, mitä mun mieltä on ollut politiikassa. Mun aikoo vielä, mun kallin teetä. Mun ei enää tjuvun
0: ollut. Tää tievastrakkin
1: tietysti. Nuva läin, nuva
0: läin. Ja ne depoi mä ei tiehty, että nurkalot folkilla tjohkin. Patsin kuhtatu, että vuolla ei tjalla, mihin merkissä, että seisät tälle maittai riikka politiikki säärävät. Näette tällä bara moni muista justa ärsi, mutta tämä on kuulla, että tietysti vähän manglas on. Ja just on hustus, te taitella hainan, tämän saitella hainan Oulu Aalitsjouka jo, kun ustus lähtö erä härjahalla maja härjistä Dampirra hui farka. Mutta tarkoitan tahkeen te kultalasti, että Sara Hermansson lahkuu pieninä.

0: Jyri Eli ja Saara Hermansson lahkubiejine ja Edjan, no. On tää huslus.
1: Joo.
0: Joo, tälle on tietysti tehdä. Puhu mitä puhuu huslus?
1: No, ei puhakaan, mutta mun käsla on se mälli.
0: Läkö aina alitsukkajia, jotka hähtäviä puolella saa ambulanssia?
1: Vähtis, kun tjohkaan tappi Marjan just siste. Mutta katsotaan, jos valitin pyysiä skills. Mutta mun ei ole aina maita.
0: Annette, olen mukki täällä on huslus. Soit haini hoolu ambulanssai, puolispiljai ja puolisi ja maittai puolin chaskaleji. Vuotsi aali tjohkaan.
1: Okei.
0: Ja sireenä on. Tällä on nyt, että täällä hehtäviä on ustus nukohtuvun pilvu härjehus.
1: Mä ikon se pi?
0: Pilvu, plivu.
1: Plivu, plivu, okei.
0: Ja täällä on kyllä pågående livstruinen vold.
1: Okei.
0: Säämme kyllä me kohtuvun sähti kohtuvun hiekkavarallas, viekkavarallas vuotta mitä pahu pedal.
1: Mulle kes päntä, että teli kuuks sätne. Okei, no joo.
0: Tämä kuitenkin sätne. Hiekka vaarallas laukta sätne, viekka välttällas vuotta laukta sätne.
1: Okei, no joo.
0: Ja juomilla täältä pahupoimia. Mutta tämä heille tuossa on. Täällä bot lähtee jöekin tuorasta tai pahti vahkui.
1: Jolla nu att båta detta båhaig här i Alfarola då eller vi?
0: Ja, det här i Alfarola. Det där bålis ambulans ja det.
1: Bålinchaskadag.
0: Bålinchaskadag. Det fortsätter alldeles tjocka in bera Oslo-markarna.
1: Men länge om hon hade direkt när det här i Alfarola eller gevan jag i det hur värre.
0: Ja. Måste man lämna smälta däckar i just däckar här i hallen vi ska. Måste man lämna smälta däckar här i hall här i husen man lär tova lätt ofta däckar. Kos bort man läcker allt dess dalle här i hus att det ligger i de miljöer bärtidan. Dels ja, det är miljöer att man läcker dalle media uppus ältäs. Ja mikä on meillä journalistit. Näette, tälle härjähalle, iljään tuossa härjähalle, että koosakalka sädd tai rasmuvun olumun kirjitis ja ne ambulanssikalki vedj, tällä tietysti sminkin olumun doppa, tai siis kalki lähti häävit ja dienlahkai. Ja de me, kyllä me journalist, me kaikki me kaunit meille tähpöön, me kaikki me challitaan pyrä järjähalla huolumui ja ne. Ja takkallikin mä härjähalla, että mua kaikki fästiä journalisteita. Näin tiedä, mä ei uusi takkaa härjähalla. Ja tämä oli hui erinomais mun mielestä, että tiedän innan mun jälkeen, että tiedän mä ei kaikki härjähalla. Ja te oktillekin tälle suotelussasi. Hashtag. Ja tälle kaikki me meillä, että takia, että leikki rasmuvan. Mahkas näyttää bombala pääskan. Ja te kaikki tälle, että takia leikki saniteetta militaaris, että tervasvuota suolittaa. Ja ambulanssalma, Barak Hofts. Ja te tahmii tälle tahku, lähtää kaikki kähtsytu, kun on, että ties välillä minun olkun. Ja tällä sminkin ja kähtsy. Okei, laudahan mä ei, pahtadahan mä ei, jällit, vai ei. Laudan olen olemus veilasvuotta. Kien mikäli kvostisin välttiä. Näette, tie ei huitaa vielä härjähallit.
1: No, totta kai olla tämä halua, että uskitaan. Itse on aamannut just, ne mä olen äsken aamannut tällä kirjit, just tällä crashin. Aamannut jolla oktikilja tuotsan julki, oktikilja kielä tuotsan, jolla oktikilja hui värre. Det är just en väldigt kedan kassa värramus.
0: Ja,
1: det är man att ha skrivit att han kedan här.
0: Ja, nej. Ja, det är måste en del. En del är att vi lämmer hodgen en tid då att må mig lämmer det rasmåban. Mig lär det på mig. Ja, mig kan jag med det. Det kan jag inte bara kärst. Ja, det kan jag med respondera nu om mig lämmer hodgen en tid. Mutta mig lär det att det påtidiska väg min det på mig lämmer hodgen lämmer sådlig spegve. Arra lihkan, mun lekin vaipan. Ja te korpu min sisä lägga täcka lägga lagni. Ja mun nohkin tässä tällä lähtee. Näette kun tätä pohtee mahkas kähtsy. No. Leo Häkkömus, mun itse spunteeri. Näette läpäri, joo, tämä on meille jää.
1: Okei, no on nohk taas.
0: Mun nohkin taas, mun nekin on vaikka.
1: Mutta mukaan saatan äidät, että olisiko lähe vibes iides. Ja muhtun luokka, onko tuossa vielä tässä? Sitä on hui älki nohk.
0: Ei tuossa, mutta millä me olemme kun nämä olisi päivä välillä. No, niin, no. Kurppu mun siisa.
1: Legacy,
0: tarkoitan lasti niin kuin valkeapää muhtuminen.

Obladie biekkeetä liie suonga naamma. Ja mun on tällä rahpamin tämän tälläkki kartta kähtsä muu tälläkki oru saattamin ihtil. Ja just mii älki tälle doppe nyörähtä Finnmarkus. Te saattaa lukkaa, että nyörähtä Finnmarkus lää ihti, ihtä ihti tiipas fiilehten ja tässä varja huona pidä lää iänäs perohakki paljon väimuuttu chatsullus. Tekalainen tappela oppa täällekin. Ja nu lää olku muuts mai tänne väänjaarikas tappela oppa täällekin. Nuppel tien uona, arjepäl tien uona, te ainen tappela fassa pelohakki palvei. Ja nu juotka tänne rittumelle Ortjas, Hammarfesti ja älta i leuni. Ja välillä siis jännämistä nuorta päivällä siis jännämä Karasuos. Kuitenkin jos kannattaa oppa täällekin ja tahta oppa täällekin tahta juotka mättäis kuului Suomi ja Ruthi. Jos ties juotkit Ortjas, te tahta te olkumusta ei riittu kuuluin Tavvi Romsas toppelä on oppa täällekin numero Romsas ja tiep kuevlos, mutta siskelis raissas ja tes siis iukuona meille siis jätnä meitellä pelohahki paljon väit. Ei näs ollus tes hashtagin suorittais ja antaa njarks toppelä oppa täällekin. Ehkä njarksilla on pelohahki paljon väit, mutta tämän mahtapäällisikin lufuohtais ja siskelis tes nuulantas nannamis teillä tieppe oppa täällekin. Ja tämä oppa täällekin tähtäällä maitoppe maata nuulantas muffis, musseles ja brönnöisönnäs. Maata päällä brönnöisönnä tekaloinu kohta pieipäsvas pelohahki palve ienastrandalas muhtun sain sähtälät oppa täällekin. Nuko plashes plashes tää oppa täällekin ja oälle kalmas ihtin. Ihtin edessä ja mihin halla tästä rasuudin tjöjäkki edessä okta leggagrada plashes ja muu tuli kalle Tavvinorks väille loi leikkagraatainen tässä. Erko siis Finnmarkus, koska mä en jää tuossa oktahi kuektigraata ihtin itse. Tässä veitässä mättäis kuului te lää pelohakki palveidessa Tavvikehtsin tänne myösä, mutta mättelistä oppifas. Ja maatte kähtsin tänne myös tällä oppa täällekin. Nulle maitta edessä ustuvana perä ihtin edes ja väile, suli väile loi leikkagraata tieppe. Maatta norkas agter fylkas täällä ienas oppa täällekin. Mohtun sain saittää pieväs vähän oinusti, että mutta suli loi tähän Pachrasloi leikkaa graata tieppä. Stavanger edes oppa täälläkki oktamplo graata enulle. Mä täälläkki taavas kuului kiitä Bergeni, mutta Bergenis. Nähän te talle arva. Ja täällä edes Bergen kuulusta harva siskilisti vuonna imelti kalla ferehtu. Ja täällä harvi tätä kalorru tavelis mai tai vuonna, seiskimuksessa tai vuonna niin tämä kalla ferehtu, mutta just juovuudan arjirittu. Täällä arvi ja nuuna arvi, että paljon huolisyn niin toppe vel arva taava päällä huolisyn on toppe moltes, täällä ferehten ja lauppa täällekin huolisten tavimör rittu. Tumel. Siis jännämis ainaan tässä jännäs perhakipalvei muuttuu tässä sähtämään ja nuohti muuttun sain tää oppa täällekin. Ja tie lei täällekin ihtä itse sulli tjejäikkiä.

0: vuola jöhke olmukin ja mältetä falsis. No te alo kiedjema, että täällä on oda rekorda.
1: Joo, mutta täällä jo, mä sanoin, tanskana he lähtee ahkan just tämän saamme main orkalaat läpi takka, kun vaan Danmarkki den ja fannasin. Täällä te kopot Danmarkki, täällä nupi kannat, että ei saa, että te löytti holmista, skeips. Täällä nupi kouluifas.
0: Täällä ei ole aika, ja tähtää aistankin parka, den jo, the market chef, tai hauda, Kevin Halsinghoff, täällä Go Nordic Cruise Lines. Det låkade. Det rekordet det la odda maga lågt. Ny rekord. Alltså går ni all och våla. Odda, ja. Går ni all och våla la vodun där.
1: Bara toppen dansk fattning sist. Det la bäris mehtan dig roda i man pott sist.
0: Mulla on ennen, kun ekti väninen, että mä olen lääkin että sun on mihtulee, että nauvi Bua vuola juu kerrät on faanisissa. No. Tosiaan on suomu on aina muuta paata maana.
1: Joo. Mutta tämä kallaa nu, että mun saattaa farkka nohka. Että mä etkall päädy färtetne lohtaa. Kiitos mun nots. Mun amalla kolbjörn Norvang.
0: Ja mun amalla Irjan Balto.
1: Yes, ja mun nu kuulla tietoske fas ihtinlä pärjätä, että mä tälle, mä ei röyhty luottaa tässä.
0: Oh, vimpelit. Saatan lohtaa, mä ikut sua et Evin Karlsna olla suonga.
1: Yes, ja tällä tuolla ei ole hoida suokkaan. Täällä Steve Miller Band, Abracadabra.

0: Julevi ja pihtän säämi jäna ikullo täällä säämeti kiskotien kovlusilja oktae airastoppe. Tällä korahallamin valkaornea. Perkuasti häihäli tjokkapohtsa pirkku kodasta mentoa lupeitin. Tätä juhtsa njöelänkaa potsotalli ruuhtapursi. Tiemuhtina siipojil tjallosaho ne puerre ääket. Norka sämetikkis läädälti vasta tjohkin kärässäas muhto juulev ja pihtan säämiin äillä airasattoppe. Iillä vuosko diei kovlui olmahe äi outstuve äikäsin äsi lokte juvo outan tievas tjohkimis totja juulev säämelos.
1: Juulev säämelotjat äillä tuulavatsa norka sämetikki valkortniin. Ko tääl äillät juulev säämi äikki pihtan säämi airasat sämetikkis.
2: Tau valkaa toimami, uudella toiman. Kun tätä puhutin johtoi, te katsin Julev Saamenissuna ollut laukkaan kokkus tästä. Ja tällä ei airasti ole olleet lähtsätle katsin kokkus. Ja oudalla liikin Julev Saame airassa saamelikkeen ja ei pitun saame airassa. Jolla tällä illa pitun saame airasti ole illa Julev Saame airasti.
1: Sametikkille aashan lävdekotti, mikä lekkää kiehtsäit valkortna.
3: Me häälin arvostella tämän valkaordnika. No, että mille pitsen johtui siellä lautikotti, koossa olmo sähtöte, kun valtet sisältä. Oktuvuota valtet tämän lautikotti, mä itse sähtöisesti sisä siinä arvolussa. No, että just tämän tiitvall nannet outastäämi.
2: Yleensä on meidän kielä ja
1: Julev Saami ja Pihtan Saami, että on syötiset valkapiirre.
3: No, tämä on lisätty mun just täällä lohpidit, kun ei tiedäisi tsekin ees, minä huomastan tämän ekspertin lautikot, mille alkahan tämän parku, mutta mun tiedäisikin välttä muhtin puhuttaa, että ei vielä.
0: Nurkalot folket läädäl tjagkan på till 2000 vuolla i tjallasa ja sähtätä lohtsas registreera juvo nationalas politiikkalas pellovakkan. Käipausla norkas unnemusta vihta tuhat vuolla i tjallasa. Tällä prönnöisyn registreera tehken tohkehi pellovaa. Johke pelle ätjänetti tjohke vuolla i tjallasi ja lähke täl kärvä talavuhtai prönnöisyn registreihin.
4: Jag måste gratulera till Nordkalot folket och säga att de har gjort en kämpe jobb.
5: Ollu liikku Nordkalot folket i större valk kuin vuolla i tjallosien. Vi toivu melte rikkoa tämän Nordka demokratia. Sillä att sämma väivillis järä hierä kuolastus ja famosiritti mistavas.
4: Och önskar dem lycka till att vara en stämme för Nord.
0: Suomas muhtiin säme palkosa juunna tjas läht äsjäs kohton virkekäänikas vuoda rihkumis. Muihtella Lapin kanssa aviisa. Köfte tuha köftele kolmas palakosa stiura ja tjoksi tjohkin hilkkui, nahtiskui me tjikoskosos puatso ja märkka käuhti. Palkku saakasta lai hilkuma ääre hiera kohäliti säämi ärpevirrallis puatsot ollu seljuhit. Haltaus rekti hilkkui kiitä palkosa mirradussa, kota ii tjövo puatsot ollu laa. Lappi tinki kotis äsjäläkä pahtevohkus. Ruotas lievässä tjiruslemasan vättiskauna patsoasti kokäyppi tjorraa keessä tämän tjovtsa. Patso talli vuhtahte njovahat äifuola peittes pohtsopirkku.
6: Tjaktsala vii tabala tjopatso talli vuhtis sarvait, kovallele pohtsu peittit. Mutta patso talli ja bergumarkana tarput ei padokti. Njovahaka hei hali hoasti perpeittis pirkku ja patso talli tarpusi tiemnasa.
7: Mitä tjeru? Niistä riittää vattisvuoro, kun ei pääsä vuotia. Ja minä takkaan, no joo, kun tak, minä takkaan ruutaa ennen minkä alkaa talvia virkeä nuppijahkain. Ja tämä muuttiin tuomaan ostipirkku tai haletait tjaksapirkku, malle puittiin. Ja tämä on ja talvi, kun muuttelen puhutaan tätä ostaa, no joo, miisit.
6: Vuotsu tuolille me ei puhutaan, man kuului pirkumarkkan reuta. Ja vai näytä pirkumarkkan vasta ennen miesipirkku, missä ei tämä takai, että sarvaa pirkku sille johtuu.
7: Mun mielestä, kun tämä on vatsin tällä vähän piiliirän, kun tämä on päivänyt ilaa. Ila holumaa oste delle tjaktak. Tämä on vuorite teko talvai. Oste delle teko pohtia heille teko tsemme poitti.
6: Väkkar Birkku ei ole nyovohaga nubures, mutta väkkar kalmanna.
8: Det här är ju en sarv så att säga. Här har vi två olika damer.
6: Täällä sarvabirku ja täällä kokta oftelakan pihta. Takkalle pihta odel kolle tjuhpan eri boitti. Ja just sikallik pihta jodi puuteide. Det färsti tjuhp heri och allolu boitti. Och isad sämmalaganat. Son jahka pihta sille tjuhpan eri sulli 40 gramma och isat vodit.
8: 400 gram som putsas bort för att den ska passa marknaden.
0: Göteborgka kirjemies suhälke on. Tän joille moi saami kirjatjalli melti ja si uossalaste moi paneella saastalla mitta. Eri hiero uossalaste Katriine Neetre juu saastalla hetsis romana saame probleemet. Kirjatjalli ja jorkalaitji Juhan Sandberg McHyn lää melti saastalla mis emi almokkiella ei mirkasumis. Kirjemies suu pistä sotna päivä. Njorkenlos Aslak Holmberg lä tuhtavasko Finnmarkku komissiona lä tjelkata moi ratjakovlu olmui voikahvuodai tienu kieltä tjätsiide ja ietnamita. Mokkar vaihkuustasla taskal iivel lähti ehtu.
9: Njorkenlos Aslak Holmberg tutkata tuhtavatsan västadusa. Mai lõtsan Finnmarkku komissionas täl tjoktsomenos. Sukäipäus Suomen pelle säpällä tsei riifti tselkätä mai norkapelle kuovlui kievahem mai lietohkehuvan.
10: Si mailla ofta ei vielä että olomuin säämin kehorro tässä rääjälaakka, että missä riifti kievahi kuovlui maittain norkapelle rääjänu. Tahkalla teos hui moftii tahti, että siitä on tuotastetti.
9: Finnmarkku komissiona tutkautui sulli njäljeedassa tienukieltä jätnami kievahan riiftiin. Vaikka Holmberg läi otsan komissiona raporta melti loovi otni häyhkin maittain norkapelikuovlui. Tässä on vuosi itse lausuus laamelti lohpidossa.
10: Ja mun jaakkan tähän vältävällä kuhkesäikki outelko tähtä lääkki ja juolkkautuus äiti challon tähtä mai komissiona merkkasi.
0: Ja täällä vielä lihtää tälläkin tieto. Täällä tovimus säämisen soi nopea tälläkin ja fertu. Tovimus riittu kouluun mai koska ei päivälät. Mättiläppästä mai ienä soi nopea tälläkin ja fertu päijillis ja vuoltsäres orveuoftit. Ja te kalaikin rauhkahpuri ehkä tätä ja elle tervan.

Täällä kuullo, löytti boddu. Tän kuulla kuudas tjejeratsai, jo ehkä ähkätä, NRK Sameradios.

Te dan dolor, seu yango, fueles que ascuco.

Oh, no.

Ja mikä tiep presidentau, velle, velle, velle, velle. Ja su kaika rati herrait, velle, velle, velle, velle. Ja mikaika kalkap muja tiet, velle, velle, velle, velle. Saami vahku jeknalantan, velle.

Hei jo, loillaanko loilla, loillaanko hei jo, loillaanko loilla, loilla, rostuun ei taju, hei jo, loilla. Hei jo, loillaanko loilla, loillaanko hei jo, loillaanko loilla, loilla. Alo len juju ahti melte tuottaris juju, hei jo, loillaan, hei jo, loillaanko loilla, loilla. Okei, nante ju leiju, kun mä reihka ju fauru ju heijo loilla. Neita sämme ju heijo loilla. Heijo loillaanko loilla loilla. Heijo loillaanko loillo loillaanko. Heijo loillaanko loilla loilla. Sappo moistu ju heijo loillaanko. Heijo loillaanko loillo loilla. Heijo loillaanko loilla loilla. Hei jo loillaanko loillo loilla. Hei jo loillaanko loilla loilla.

No.

No.

viula. Rupsismessi. Rupsismessi. Vuostosviula.

πορά, πάλα πορά, πάει εκεί, πώς τα σπίγουλα.

Kiitos Juutti Nala. Suippora. Oh, täällä. Ruusi. Ruusi. Missi. Ruksis missi. Viulla.

0: sveitinren, jeg vet ikke hva han heter, men vi kaller han for Harlingen.
1: Stout, det er Harlingen, der de er sjunga namma. Ja, det er mun rapen der, ikke karta, ja. Jostan og Rutte, des Nortepel Finnmark, og du etter det er Værnjarkas, det Lämus heus odas att unionen är extra på att arvit. Des tala olles vänjark sanjen del arvi mutu nuppel varje vuonna deppe matta varje stopp kalla ferettu anjan. Ja jos se gätches itse mun tätter pasi mai arvi mutu olku gätchen des kankaviks ja kiile vuonna stopp kalla ferettu ja nu la ferettu mai Des ordjes Finnmark og Rittomel Hammerfest vel bel og hakke i bare vei. Nå måtte jeg siske motstå i alt det jeg påsanker vånen. Jeg måtte jeg ordje vel den Finnmark og du etter det på Gøde Genius. Just jeg har gitt ordjes romsi det er bel og hakke i bare vei og mest av alles romses. Jeg vet ikke om jeg alles romses fylkes. Jeg sier ikke Finnmarkus ja Romsas lähtee väille loi, tai bachelors loi leikka graata. Nuulantstoinen perohaki palveisikin luvuohtaisi ja maitteen seiskillistes ähkänjarkasi ja viitasa potojoi. Ja kohdepäällä maatta päällä ei potojo, nahan te jauhka kohteet palva. Ja muoffa ei päätä teillä toppeen jaalahas ja kuekten blå lägga grada ja musseres matte palva kaloinusti toppe mutu toppe mai optan blå grada. Kode patfas trönte lähki idela jämpu palva tiesta lähe pelohakki pale väi sikki steinchers ja tröntinis mutu maatte päällä tröntima. Te jauhka kotfasta palva ja plashes ja mättäs koulu idekalle jaalahas ja sulli kaftsi graata toppe plushes. Mättästi kiittää myös itellä teillä jaalahas maitteen Lillehammeris tästä väkeäksintä myös. Mutta mättäs kuului ties haamarista oinnukot vuosta palvat. Ja kuten paljon huslui teillä jo pelohakki palvai. Ja maatte kähtsin ustuvuona teekalla oppa täällekin. Ja ustuvuona pidä lässuli vihtan blot lekka graata. Ja tästä oppa täällekin, että jo äsken mättäs kuului Kristiansanni ja Aarendaali, mutta Kristiansanni ja Aarendaali lää vähän lekkassa, kalle suli Chiajan blot graata Kristiansanni sanjen tässä. Kode kornifas taavas kuului tässä tän arjerittumel te lää vähän unni palvat perohaki palveidesta vangeris suli vihtam lokraata doppe pärkenis perohaki palvei doppe manja fertu ja perohaki palvei kode paht te joatkittes taavas kuului tällä perohaki palvei jogita paada te trontimifas. Siis jättämis toppen mättin te läädes nuorta päällä jo nuorta päällä te ei väärin teppelä jalahas muhtu des arja päällä te ei väärin altias jäilus ja teppekoulus te läpäällä hakki paljon vai. Ja tiedä lei tälki onna ääkki. Mä ehkä muistelen, että ne vielä ihtää tälki tässä manglasväille nielli. Tässä kuulette Gisli Suleng, vuodi.

0: Ann Björk Hatta, jag Bernt Mikkel Haglund, Ragni Lodin det. Ja, när det är påhattan taas att mä jälke tahtu hålla mig sad mun i det diadu NRK Radio App. Ja radioäppst on otsapurveivissä miehen ja täytyy sen in. Tahje, jos häljä kultali, mä en munnu toppetan radioäppas. De täytyy direkt ja play NRK. De direkt ja de förtås att purveivissä mä muuttu NRK Sami radio. Ja täytyy play. Kun tänne taakkaan, te saat mä kärlit diedu munnuide. Ja jos häljä lähtee Nämä me tietysti tämä on jätti, että tämä ruotuu taas, mä en tiedä. Ja mä oon nähdä tänne.
1: No, en äsken, kun me siitä tjahkiin, että te olisivat saakkaan, että talent oli kvällt bachelotne. Mun on saada ja lähteä petiimaa. Tämä on pohtunut mun osa vähän hieman hommat. Ja niin, mutta tämä on olisivat saakkaan, että man balus lähtöm vaskar on lähtö radio så man och inte nås man jag kan man läcka mig läcka gå man chej man jag kan läcka chej om låt här vaskar man läcka radio så man lägger en åda så alla lock man måste man söka araka man lägger en lock man jag kan kvasi lämmas ner balus man gällimis man inte man står på att man det är man det är chat det är sakon i det chacken istället. Tällä eri nomen stoutu tätä pallu. Hän on saatu palla vähän maskeja, olemme palle pienen, olemme palle lävtäällä manhien. No te katsotaan, että jos lähdälle my bug ton, kun läppäalus.
0: No, te ehkä mie läämi, sä tiedätkö mä, mie läämi tahkat on saatu palus. Ne mä oon just se lävtäällä nervöösä, että sä oot vähän nervöösä. Ja mä ei tahtalle. Tän häliden tehtävän. Charles Valdan ja de Westle Charles tämintä satsmuni devel musiikka saavalta. Te sähti dammai chuoja hit. Joo, tästä luohti mi pahta ou tälle löe te pottu ja tässä annako saamme radius. Täällä Juhana Andersen mähtövlä ände.

0: Johanna Andersen, det är Matt och Bla. Ande, ja det. Lällö är tillbott kärleken dessa NRK Sami Radios. Ja, min joja har tyska kolma musiikka ketsluodi mangelai numutta välach tahkat. Ja tässä onne tälän vetjänne Niljas Holmberga sonne jo eikä kuvai omna Piiri Nuulan sonne jo eikä Fas Finhäkke ja Ivä Niljas jo eikä Chorakasha. Ja muistuan vel, että mistä tyskä olis teima löytte pottu kuudas tietäratsei, koska kuulla musiikka Cats luudi. Ja mistä mai löytte podcastat oppidan radioäppäs. Tähän maittai nietas, jos finat lausun NRK Radio naamadas tämän nietas mai. Ja just oppuus, että luodis luhtai. Det är gavna att börja podcasta Lodi Birra. Ja där han där är Odda Aikuda Hälkan.
1: NRK.
2: Hej Bori Holmot. Mun amma la Juna Andre.
3: Ja mun amma la Ule Mahti.
2: Ja mä jodin hetnäkin Lodis Luohtai.
3: Ja tjak tjak manu kuhtana blokaa päiväreis. Te ilma kohta aips odvaavasi Lodis Luohtai saatekissa.
2: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appabokte.
3: Tai radioaparahtapokte kaskavahkuti mun oktanoblogis ja di unjellis.

Ja, oh, ich gerne, ja, ich gerne, lulu, je, so, ich bin, lulu, lulu, lulu.

0: Ja tiedellä ei Emil Carlsen ja tässä lävellä Mikkel P. Bonkukin kuullut jo eikä vinties hokkis vilpä. Joo, te läppähtän teidän maailmi oda siitä ja mun saattaa nälikin Australiassa.
1: All right. All right. Down under.
0: Down under. Ja tässä on vähän ehkä tuotaras äskikall.
1: Okei.
0: Okay. Tällä tahkujärmi pirra. Aina, että OpenAI, tähän on tahkujärmi, ehkä fitnodat. Mm. Stöärä fitnodat, onko te maailmassa tuoramus? Ja tai tahkujärmi fitnodat, siis on tahmi kohtuva agent. Tämä ei miikkiä vähän niettäisi tämän tahkujärmi. Tällä ehkä mestran oldislastekkar mai mi sahti kieva i muhto della mai gachalatta binolo olo das dan ta fitno da gachala min iera vui mo galka kieva hitai tahkui mi ja da kochitte da yek haste kar gachala mi gochi ve agenta ja dalla okta dekkar open ai agenta. Tällä infiltreerin Australia tänne Australia staatta tervasvuoda seittui. Tervasvuoda näht seittui. Lehkosta heidän naudan aitjuhkar dekkä tjeus taatai. Te tjeus
1: naistan personalla.
0: Persona naama ja personas diedui. Mutta la lämmastoppe. Ja tahmi jäätä tätä puhuvai gäsemaanus. Ja Open AI ei diedihan Australia eisvältiide oudal kolman maanu manga.
1: Oi, no tällä eisvälti suhtan.
0: No, et jääkit. Tällä, ja sitten rahuisaa mainit, tai muuta hällettä, että ei se välti toppi tässä loksi. Että täällä tuodalas tähpahustiuske ja me siinä pohti täällä kähtsä maisähti tak ja tässä lää tiuske mainua, että sä soit ränkkästi. Ja vaikku tätä ei ole nukara säänit tämä ei luokka, että te kun ei se välti luokka, niin teillä on hui större veijulasvuotta, että just lää Australiassa tietenkään, koska näitä käy fiinnuta sähti, että kilvali haju kontrahtai ja tein ruudai tässä. Te jahkan OpenAI, teillä on hui, siis kallakalla huippuiden produkta odasi abanasia sähtö kilvalittaa järjön. Aina, että Australia ei se välti täällä nukotsuun skeptiska laita.
1: No, tämä on lähemmin ja hui issurasti, aistan tahkujärmiön täällä mai. Aistan täällä on alkan nuu järjämään saada täällä, että iersparga tinkä mai, aistan siis, mai tähtä, takilla raakkaan tai tähän voi olla määrän. Täällä on asti ofta piilja. Joo. Ja tämä piilä jos määrä, täällä ei kuin mun olkskuulia vajat.
0: No, vaikka tänne kurkuulia.
1: No.
0: Joo, tietysti, mutta tämä on millä, että tämä artificial intelligence, tämä on niillä, että noita hieman smehtä, minä luokkaan smehtä, mutta tämä ei ole tämä tahke. Tämä on tahke, täällä vähän on, että innostaa minä kalkaa lähteä pahtesäni tämän jälkeen. Ja tämä on tahka taas, että mä ei oudalla ahpan. Tai oudalla puhuttiin tinkin, että tämä ei ollut teidän maa tahka. Tämä ei teidän millä rektejä, millä vastut.
1: Ai se on tämä tahkajärmi?
0: No, tämä ei teidän tämän. Tämä ei ole mihinkin, mihin ei tässä hän jättää tottut. Tässä sähtäväkkä tinkkai taakka fahka. Ja tiedän, että se on ollut täällä paljon. Ja hui ollut mai tähkä tälle steuri tai että ei tahku järjemme muu tällä, että tämä on paljon tällä lohkana. Suaita, että minä kalkan nuujoodan itse manna hodskouluihin. Että täällä älkää manna vähän mentu joodan itse.
1: No, tämä lohka Elon Musk mai. Tämä on mai lohkana, että suomalais läänu isuras man johtelita manna hodskouluihin ja tahku järjemme. Tämä on mästä vaarallas. Että ne on nuo mai lohkana, että tässä ei jää tovdu, että hieman vähän määrä mai paragan. No, tämä on fyrtä vähän vaarallasti.
0: Joo. Ja tällä on puhuttu, että takia teurit ei finnu tai tällä pahtanuksia lohkana, että tämä on mifät vähän pissänit ja te njoots härikifas man hotskouli. Tämä on nämenty joodani. Ja tämä on takia manga, että liokta parikki, mun ei muista kuuden finnu tästä, että liokta oltuisi parikki kipoodi ja muisteli, että tämä on ollut joutana, kun tämä ei tiedä jähkipäät. No. Ja tämä on ei media. Ja tämä on mange. Te pohti puhuttiin, että direktööri ei ole. Ei ole, jos olisi lähe vähän rektaria. Mivät vähän pissäni. Mutta mun häli on väl tässä väldigt ei puri joutasi.
1: Tällä on täällä on gott nytt för mig.
0: Det är dejligt, det är goodnews.eu. Det är today.com news, good news. Det är många däckar säger att du måste läsera däckar päikikossa att man puoriota silohkat. Ja täppelä on tämä niin suki Baltimores vuotta kirjipyssä.
1: Baltimore, alltså Amerikas.
0: Amerikas. Ja det är just det nu där väl att stoppa. Men jag måste titta på samis gerjebusse min body voi perra ja pofti gerji. Men jag måste bara känna att jag lär väcka bissan inte ens min olkopäl. Sähtin finna toppen gerjebus. Ja täällä sulli sama konsepta var tän nisunis toppen Baltimores. Kiitos ja häli, että mä nähkälik hämpu lohkat. Diemalja seitu, kun saat finna. Today.com ja the good news saat hootsat. Toppen malja edes, kos puuri joodasi. Ja toppen aina maidas. Toppe saatte kaunut suksesi. Täällä kolmatsoita vihta, puhelimus dad jokset. Näin, tuli tietysti vihta vähän, että seunis huumor suksessa hienoon viitasat. Joo, täällä mä kaltsuja vähän musiikkaa. Täällä Raabu, Wide-Eyed Wonder.

0: Kjellei, Jan Lebrant, Sjånein, Light of Love. Ja, dal, Bori Olomot. Dal, mi lähtas, studios, karasjogas. Ja, gää, mi lähtas.
1: Mun nomele Nikolina Stenbeck Roik.
2: Ja mun länges Leu Adrian Ytsi Hätta.
3: Ja mun Oli Oksas Mukke.
0: Ja mun Elin-Kristiina Oskal. Ja vi varra imastelle gää mi lähtä mi dal gävva. No, mi lähtään jaga talenta ja farkka bäspäht hoapsnuva miikkuin empo. Mihän kalki stuure tansaattaga olle stimmu. No ahte, alli bia heret, pissu päht falmin faarus. Ja dal was bitcha johto ja uhta laulaga ja dal ännu paljon go laiden Oskal.

0: Ja, det är Lay Something Out of Nothing by Parula. Ja, okej. Mi han lät att kortsa då von talentet av NRK Samis. Ja nu går loppi då von degalga bett tal och appa snubba mikkoin. Na Ole, läkon Gerkus.
1: Ha-ha.
0: Okej, na det är alkan mun. Nä mulla on Oskar Mahtante Perule Elin Kristiina. Mun län kolmologiakin elän jälän saltatuotteriseerehti. Mun län puhutusaamelas, neftar, artista ja valvel journalista. Joo, teillä ei huijaa aina his introduktiona muus. Mutta oudolkomi hapsnu vähän po uulin. Te aikuin ohta saanin suutsilike. Ja kun lähtös okta saani, te jutta san. Ironiski. Ule lä nu ironiski.
1: No joo, vaikka on varo tuohta. Mun leikkuun lähtöstallet.
0: No, Ule, tälle tuoru. Ki lähtön?
1: Joo, mun ammalla Uli Oksas Mukk. Kolmalla on kohti paris, jolla on vuonnopalla säärät, millä Unjarko keltos. Ja mun on mai puhutsu saapelas. Ja oudal kaalikin tab anarkoos park teletjän studentti Uslus. Ja toppu mulla onkin media ja kommunikasioon Uslumet universiteet. Ja joo, mun on muus on vielä park media surkis. Tondi itse mun lantaastal. Ja mun majaiksin tuu eilinä tselik oftan saanin. Ja nu kun mulla on oppandu dout täällä tämän vanhisaikis, kun meillä on horvundas karasos. Det är mun dagisin att de har lärt hui moftadetti.
0: Moftadetti? Åh, mutta i tonne fall ironisk tal.
1: Ja, det är talkallan duolalas.
0: Okej, olu kiihtu Ule, det är samma kulla. Ja mi läht njällistan johkus ja moi Ulin, moi lönne... Joo, mä olen näitä parasemmas. Mä olen näitä faktisk millennials. Ja tämä kuokki tehdä Leo ja Nikolina tällä läpä Gen Z. Mutta me jäänkin huipuudessa okti. Ja joo, minun lämmäs huipuudessa aiki läpi. Ja millä lämmäs läpi sulla ei pennä maanu? Joo.
1: Joo. Mun mielestä mä en missä hui finja dynamiikka minun ofkus. Ja me on haintien oppasmuvan. Aikki soin.
0: Joo, ja tällä huisomaa tahmai. Oahpasnova ja somas parogu lähtäppe NRKs munen huikiihte vasko millä pääsän teikka. Mutta joo, tällä aiki kuldalihta auhta suonja ja tahlää. Mikä juusu suonja better?

0: Ja. Det är väl min rakis skulda lättigt. Mi talenta för att låpa hit. Ja, mi kiht ikka mille pääsande ikka. Mutta mi soitte faskuvihi ihtinen puore päivä saadagi. Just min hauta suvet. Mutta tahkoi mennä jalle buures. Nä, mahte diutsehte. Leigo issoras. Nikolina?
1: Ja, det är hyven går det.
0: När var Ole?
2: Ja, de har nej. Mån med oss Boris. Det är ju nog värre att gå. Lägg en jackan.
0: Ja, de har ju alla Boris. Ja, vi har lärt bara en del alldeles vacko. Jag har en en. Ja, rackan en dans att jag ger. Mån för att jag lackar att jag håller en på bara att gå. Dina radio och så där kan gå med mig läcken döjvan. Mä on juttu se, Leo.
3: Joo, mun mielestä oli hui Suomen sparagu. Mun oli kuitenkin sparagu. Oli hui finnis uoppit mua radiossa. Teko on lukit. Tää mun inne tehtyn tälle naulu paragu tässä radiossa.
2: Oli mun plan jo. Kaunis istu ollut jo. Ja noin.
0: Joo. Tälle ei jäistä, mutta hui meillä onkin tämä versio, millä ohpan hui olu. Soitte muhtin mies lääkitä pohti aikassa se radiohousta. Tän miettiä levuas. Mutta Lea, olleeko täällä mihinkin kemään, mikä kitatsaat?
3: Joo.
0: Oudeko lohpa hihti?
3: No, mun in jääkki, millä ei ole jo täällä lohkan puhut. Se on missä tuossa spille pohti suunnia, millä chatsa pohtal Katarina Parks.
0: No.

0: Katariina Barruk tie jahti puhtaleita liian tienne suonga namma. Ja täällä numukuu lähtee teille ne mai Irjanin fasse röyhtu luottaa mikrofonin olta päälle tällä lähtee talent pelkän ahpempu rajubira ja just munna nähtiin rekta te kulla pessin fas ihtin. Täällä te länu että mä johtikin tien jahti sä sähti pette sad siisa munnuide tiedu. Anna korot jöps. Ja mä järin myöskin, että tätä talent hankalikin täällä vuosihäve radios, te steud radio. Ja täällä on, että lekki vähän paalus, otanko pohti teikki siisa. Ja mä järin, minkä tahmi, Lau juo mitä ehkä ton vähän paulus nervöösä tai niin. Ja mä oon tälle lävi taak näitä tänne. Mä ei taa tänne.
1: Aika mulla on hui passion alas täällä.
0: Nä?
1: Nä? Mun ikra tonne päälle. Nä, muita.
0: Nä, muita.
1: Nä, okei, mun saadaan la...
0: Bring the tea.
1: Nä, okei, kun mulla ei kun nää automerkateetit deihti, johta niitän. Mussa lähnä, just tällä vähän ja vuokla vähän paalus, amano, vielä lähtöllä. Mutta muska lähtöäkään, mun on määränne, mun ei kyllä paalus. Mä ei kyllä hies, tällä lähtöä, millä puhuu hän musta täällä. Sen ja musta lähtöä okta suonga, mä mun lähtöä kuulta nyt. Outo kysymys, kun tämä ei ohtaa niitä uut mörkkä teitä. Musta, mun ei lähtöä kuulta, 50 cent tässä suonga, mä Hustler's Ambition. Mulla on aalu tämän kuulta, eli houtaan. Jos mä oon kuin täivä ohtani eitä. Ja täällä on mun päivä, okei, yes, nice. Täällä on mun back on track. Ira Balto is here.
0: Mun jähtin tällä idea, että I'm too sexy.
1: No, no, mä joo, joo.
0: Tiedä, mä ei ole huippuja, että kuultiin houtel teitä.
1: Ai, sä näin, spiechal houtel päällä houtel tän teitä, gatch ja laulu tän, amuno.
0: Joo, mutta Charles, mun ei tiedä, Edjan, tuossa lähtee farka odassa täällä. Mutta tai houtel te kuultelasti Petro Tyyri, äjää tämän pulaa.

0: Judy Ali ja Sara Hermansson lahkubiejene ja Idian, no. Don där huslus.
1: Ja.
0: Ja, tälle don tiuski täällä. Puhu mitä puhu huslus.
1: Ei puhu, ei puhakaan, mutta mun käsla on se on mälli.
0: Läkö aina aali tjunkka jäädäkärä hähtäviä puolessa ambulanssa.
1: Vähän vähtis, kun tjohkaan täp Marjan just siste. Mutta katsotaan, jos ajattelin pyysseä skidissä. No, mutta mulla ei ole aina maita.
0: Anja, että olen mukaan täällä on huslus. Soit hain ihan Oulu ambulanssai, puolispiljai ja puolisi ja maittai puolin chaskaleji. Vuotsi aali tjohkaan.
1: Okay.
0: Että siia sireenäin. Tällä on nu, että tällä hetkellä vielä en tuppu ustus nukohtuvun pilvu härjehus.
1: Mä ikon se
0: pilvu, plivu.
1: Plivu, okei. Okay.
0: Ja tarvokilli pågående livstruinen vold.
1: Okei.
0: Okay. Säämikilli ja mi kohtuvun sähti kohtuvun hiekkavarallas, viekkavarallas vuoda, vuotta mitä pahu pedalla.
1: Mulle kes päntä, että teli kuuks sätni. Okei, no joo.
0: Tämä on kuitenkin sätni. Hiekka vaarella loppu sätni, viekka välttällä suhteen loppu sätni.
1: Okei, no joo.
0: Ja tämä juo, millä täällä nähpahu voi. Mutta tämä heille tuossa on. Täällä bot lähtee jöekin tuorasta tai pahti vahkui.
1: Jolla nu att båta ta bo här i Alfarola då eller vi?
0: Ja, det här är okay. Alfarola. Det där bolis ambulans ja det.
1: Bollinchaskadag.
0: Ju fort det alli chock en bira Oslo markarna.
1: Mot är som lång om månad direkt när det här i hallet alla att eller given jag där hoj ja. Värre.
0: Ja. Måste mun lämna smälte däckar i just däckar här i hallen miska. Måste mun lämna smälte däckar här i hall här i husen matte man lät tuovalla så ofta näkä kos puht mun läkin altas tallele här i hus att det ligger inte miljö pärtilan. Det är tahmille att mun läkin talle media uppus ältäs. Ja minkä alkoi meillä journalistit. Näette, tälle härjähalle, iljään tuossa härjähalle, että koosakalka sädd tai rastmuvun olumun kirjitis ja ne ambulanssikalki vedj, tällä tietysti sminkin olumun oppa, tai siis kalki lähti häävit ja dienlahkai. Ja de me, kelle me journalist, me kalke me kamni mille tähpo, me kalke me challi tämpir jera halla holomui ja ne, ja takkalike mai häri halla, että mo kalke fasti di journalisteita. Nätti diela mai uossi takkar häri halla mis. Ja deli hui erinomais munni mus mehti, että tien innä mun jähki, että tien mai kalke häri halla. Ja de okti lekin tälle suotelusas. Hashtag. Ja tälle kaikki me meillä, että takket leikki rasmuvan. Mahkas näyttää bombala pääskan. Ja te kaikki tälle, että takket leikki saniteetta militaaris tekee tervasvuota suolittaa. Ja ambulanssalumat, Barak Hofts. Ja te tahmii tälle tahku. Lähtää kaikki kähtsytu, kun on, että ties välillä minun olkun. Ja tällä sminkin ja kähtsy. Okei, laudahan mä ei, pahtadahan mä ei jällit, vai ei. Laudan alam olemus veilasvuotta. Kien mikä olikin vuosittain välttiä. Näette, tie ei huitaavia härjähallet.
1: No totta kai tämä haluaisi uskita. Itse on aamannut just tuossa, ne mä oon äsken aamannut, että kirjit just tällä crashin. Aamannut jolla oktikilja tuotsan julki, oktikilja kielä tuotsan, jolla oktikilässä hui värre. Te just on välillä, ketä on käsä värre mus. Ja tämä on, että äsken tuotsan kielä.
0: Ja niin. Ja mun musta en tiedä. Entä leikkiä, millä mä hoidun tiedon, että muu meille ihmettä Rasmuvan. Millä tähpö ma ja mikä kemme te dakkali kede pat kähtsit ja te kalki me responder numo millä me hojon tiedo mutta millä tähte te pohti diske veg minte pol millä me holu kun nämä shortlist päivä arra lihkan mun lekin vaipan ja te korpo min sisä lägga täcka lägga latni. Ja mun nohkin taas tällä lähtee. Näyttäkö tästä pohtia mahkas kähtsu. No. Leo Häkkömus, mun itse spunteeri. Näyttä läpäri, joo, tähän meille jää.
1: Okei, no on nohk taas.
0: Mun nohkin taas, mulla ei kinnu vai.
1: Mutta mukaan saatan äidistä, että olisiko lähe vibes iibis. Ja muhtun luokka, onko tuossa välillä tässä? Sitä on hui älki nohk.
0: Ei tuossa, mutta millä me ollut kun nämä sollis päivä välillä.
1: No niin, no.
0: Kurppu mun siisa.
1: No, legacy, joo.
0: Nätti tiedelle, ne. Mutta muut fall, jo ehkä tuodasta, äle fall balla, jos on jo ollut sirena ja ahli tjokkai. Tarkoitan tällaista niin kuin valkeapää muhtuminen.

Obladie biekkeetä liie suonga naamma. Ja mun on tälle rahpamin tän tälläkki kartta kähts muu tälläkki oru saattamin ihtil. Ja just mii älki tälle toppe nöörehtä Finnmarkus. Te saattaa lukkaa, että nöörehtä Finnmarkus lää ihti, ihtä ihti tiipas fiiretten ja tässä valja huona pidä lää iänäs perohakki paljon väin muuttu chatsullus. Tekalainen tappala oppa täällekin. Ja nu lää olkumuks mai tänne väänjärkäs tappala oppa täällekin. Nuppel tienu huona, arjepäl tienu huona, te ainen tappala fassa pelohakki palvei. Ja nu juotka tänne rittumelle Ortjas, Hammarfesti ja älta i Leuni. Ja välillä siis jännämistä nuorta päällä siis jännämä Karasuos. Kuitenkin jos kannattaa oppa täällekin ja tahta oppa täällekin tahta juotka mättäskuului Suomi ja Ruthi. Jos ties juotkitte Ortjas, te tahta te olkumuksesta ei rittukuvluin Tavvi Romsas toppele on oppa täällekin numero Romsas ja tieppe kuevlos, mutta siskilis raissas ja tässä siis iukuona meille siis jätnä meitellä pelohahki paljon väit. Ei näs ollut tässä hashtagin suorittaisi antaa njarks toppele oppa täällekin. Ehkä njarksilla on pelohahki paljon väit, mutta tämän mahtapäällisiäkin lufuohtas ja siskilis tässä nuulantas nannamis teillä tieppe oppa täällekin. Ja tämä oppa täällekin tähtäällä maitoppe maata nuulantas muffis, musseles ja brönneisönnäs. Maata päällä brönneisönnä tekaloinu kohta pieipäsvas pelohahki palve iena strandalas muhtun sain sähtävät oppa täällekin. Nuko plashes plashes tää oppa täällekin ja oelle kalmas ihtin. Ihtin edessä ja mihin halla tästä rasuudin tjejäkki edessä okta leggagrada plashes ja muu tuli kalla Tavvinorks väille loi leikkagraatainen tässä. Erko siis Finnmarkus, koska mä en jää tuossa oktahi kvektigraata ihtin idessä. Tässä veitässä mättäis kuului te lää pelohakki palveidessä Tavvikehtsin tänne myösä, mutta mättelistä oppifas. Ja maattakehtsin tänne myös tällä oppa täälläkin. Nulle maitta edessä ustuvana perä ihtin edes ja väile, suli väile loi leikkagraata tieppä. Maatta norkas Agter Fylkas täällä ienas oppa täälläkin. Mohtun sain saita pieväs vähän oinusti, että mutta suli loi tähän Pachrasloi leikkaa graata tieppä. Stavanger edes oppa täälläki oktamplo graata enulle. Mä ei täälläki taavas kuului. Kiitä Bergeni, mutta Bergenissä. Nähän tee talle areva. Ja täällä edes Bergen kuulusta areva. Siskilisti vuonna ei mieltä kalla ferehtu. Ja täällä arvi, että kalorru tavelis mai tai vuonna, 70 tai vuonna, niin täällä kalla ferehtu, mutta just juovuudan arjirittu. Täällä arvi ja nuuna arvi, että paljon huolisyn, niin toppe vel arve taava peal huolisyn, on toppe moltes, täällä ferehten ja lauppa täällekin huolisten tavimööre rittu. Tuumel. Siis jännämis ainaan tässä jännäs perhakipalvei muuttuu tässä sähtämään ja nuohti muuttuun sain tää oppa täällekin. Ja tie lei täällekin ihtä itse sulli tjejäikkiä.